0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de vineri, 12 iunie, suntem la 7:15, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Pare că ploaia repede de vară ne strică planurile în această dimineață, sperăm ca mai târziu să fie puțin mai bine. Oricum, perspectiva weekendului sună bine. Punem actualitatea în prim plan și începem cu titluri din presa de la București.

0: ziarul Adevărul puteți citi astăzi despre zecile de români care fug din Belfast după nopțile de teroare. Mai mulți cetățeni români, printre care și copii, și-au exprimat dorința de a se întoarce în țară. Casele a trei familii au fost vandalizate în urma incidentelor din noaptea de 9 iunie. Poliția din Belfast a primit lista cu ținta extremiștilor cu câteva luni înainte de revoltele violente. Putem citi în ziarul Adevărul în această dimineață. Trecem la Hot News. CSM atacă direct PNL, USR și pe Bolojan. Judecătorii pun PSD pe lista de victime. În numele a 3580 de judecători au cerut jandarmeriei să le spună câți oameni au manifestat contra lor. Un articol de opinie semnat de jurnalistul Cătălin Tolontan, pornind de la hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, care susține că puterea judecătorească este supusă în prezent unei veritabile cudeta care urmărește o schimbare în forță a regulilor și a persoanelor din funcții cheie. Pentru ca lovitura de stat contra justiției să reușească, s-au organizat și proteste, spune CSM. Cine au fost autorii? Protestele au fost organizate cu sprijinul și implicarea directă a unor oameni politici, membri ai unui partid din coaliția de guvernare apropiat prim-ministrului. Oameni politici de la PNL și USR apar ca instigatori cu nume și prenume de zeci de ori în recenta hotărâre CSM, în care PSD e pomenit de două ori în alt fel. Pe larg despre documentul de 77 de pagini și 136 de puncte al Consiliului Superior al Magistraturii pe pagina Hot News. Mugurii iliberalismului în România și în atenția G4 Media, justiția savonistă atacă presa reformistă și ONG-urile. Președintele tace, constată jurnalistul Cristian Pantazi, redactor șef G4 Media. Face și el referire la atacul fără precedent la redacția G4 Media, Recorder și a unor ONG-uri reformiste. Din păcate, diagnosticul pus acum nu este de natură să liniștească. Pe larg despre subiect pe g4media.ro. Spot Media ne spune că Eugen Tomac merge în Parlament fără voturi. Cum ajungem la anticipate și cine are de pierdut cel mai mult în acest articol? Și Cotidianul publică o analiză pe temă politică. Fuga e rușinoasă, dar sănătoasă. Primii tehnicieni care îl abandonează pe Tomac în atenția publicației. Premierul desemnat nu duce o luptă ușoară pentru învestirea guvernului cu care vrea să conducă România în perioada următoare. Se lovește de o realitate dură în care partidele politice îl resping pe bandă rulantă. Mai nou, chiar și câteva nume vehiculate pentru a face parte din echipa sa se retrag elegant din scenă. Oameni care se declară alături de el, dar care simt probabil mirosul înflângerii la vot și vor să nu facă parte din echipa pierzătoare. De exemplu, Radu Burnătea a infirmat că ar urma să facă parte din guvernul Tomac, în vreme ce Adrian Papahagi a confirmat că a acceptat oferta premierului desemnat, după care s-a răzgândit. Mai multe citiți în Cotidianul. Curs de guvernare. Scrie că România plătește dobânzi la datoria publică echivalente cu un deficit bugetar, în sensul că au crescut de 3,5 ori în 5 ani și chiar depășesc bugetul armatei. Curs de guvernare mai notează, pe de altă parte, că Banca Națională a României cere clarificări suplimentare după decizia Consiliului Concurenței privind piața monetară și ROBOR. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Primele meciuri de la Cupa Mondială au avut loc aseară. Presa internațională continuă să-și pună întrebări cu privire la reușita acestui turneu. Va fi așadar un succes sau un eșec? Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Prețuri exorbitante ale biletelor, haosul vizelor, interdicția impusă iranienilor de a dormi în orașele americane în care joacă, scandalul arbitrului somalez, căruia i s-a refuzat accesul deși fusese selectat, costul exorbitant de mediu, amenințarea de a vedea polițiști anti-migrație la porțile arenelor sportive și sentimentul că, fiind dispusă să facă compromisuri cu Donald Trump, FIFA și-a pierdut atât puterea cât și onoarea. În rest, Cupa Mondială, într-adevăr, va fi o mare sărbătoare, scrie ziarul francez L'Équipe, în timp ce The Atlantic observă că turneul din acest an a fost conceput ca un festival al unității nord-americane. În schimb, a ajuns să testeze cât a mai rămas din această unitate. Restricțiile privind imigrația, disputele comerciale, preocupările legate de securitate și un nou val de naționalism american sub președintele Donald Trump au dus la un experiment geopolitic neobișnuit, o cupă mondială care va testa cât de divizată a devenit America de Nord. Cupa Mondială din 2026 este o demonstrație a trumpismului sportiv, titrează editorialistul ziarului Le Monde. Președintele Statelor Unite folosește marea competiție internațională de fotbal, pe care țara sa o găzduiește împreună cu Mexic și Canada, drept un instrument pentru propria glorie, cu complicitatea FIFA. În 2025, șeful FIFA îi înmâna președintelui american un premiu pentru pace, ca o consolare pentru că nu primise premiul Nobel cu câteva săptămâni mai devreme. Absurditatea s-ar fi putut opri aici, dar Gianni Infantino a căutat în mod constant să-l îmbuneze pe Donald Trump. Acționând în acest fel, el diminuează rolul instituției pe care o conduce. El Mundo, la rândul său, se concentrează pe tensiunile geopolitice din jurul acestei cupe mondiale. Într-un context de pură dezordine globală, competiția ar putea deveni o demonstrație nedorită a fracturilor din sistemul internațional. Participarea Iranului la Cupa Mondială este umbrită de conflictul care a izbucnit între Washington și Teheran, precizează și ziarul spaniol cu profil sportiv AS. Nu intrați în panică, acest campionat mondial va merge foarte bine, ne asigură Bloomberg. Dacă există un lucru pe care toate cupele mondiale îl au în comun, este că, înainte de începerea turneului, fiecare comentator prezice un fiasco. De aceeași părere este și publicația sportivă americană The Athletic. Înaintea fiecărei cupe mondiale, rapoartele îngrijorătoare curg timp de luni de zile. Înainte de ediția din 2010 din Africa de Sud și de cea din 2014 din Brazilia, toată lumea vorbea despre riscurile pentru siguranța spectatorilor din afara stadioanelor. Înainte de ediția din 2018 din Rusia, existau temeri că huliganii îi vor hărțui pe vizitatorii străini. În final, totul a decurs bine, concluzionează publicația.
0: Și ce s-a întâmplat concret pe teren? Mexic a învins Africa de Sud în primul meci al campionatului mondial de fotbal, campionat ce se desfășoară în Statele Unite, Canada și Mexic. Festivitatea de deschidere dinaintea partidei a fost una specifică unui autentic show american, iar noile reguli impuse de FIFA promit să transforme turneul final într-un spectacol total. Detaliem puțin mai târziu în matinalul RFI. Doar să rețineți că Mexicul a învins Africa de Sud la debut cu scorul de 2-0.

0: atenția consulatelor. Și președintele american Donald Trump a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului și a anunțat anularea bombardamentelor. El a sugerat că va fi semnat un acord cu Teheranul. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Mai rece decât ieri și instabil, anunță meteorologii, cu ploi în averse, cu descărcări electrice, cu intensificări de vânt, izolat, cu vijelii și grindină. Vor fi și cantități importante de apă pe alocuri, transmit meteorologii. Temperaturile maxime, în scădere, spuneam, mai accentuat în sud și est, vor fi între 16 și 26 de grade. Nu mai mult de 22 la București, iar umbrela este imperios necesară în această dimineață. Potrivit site-ului ANM, avem 18 grade la București acum, sunt 16 la Iași, 14 la Timișoara și Craiova, 13 la Sibiu, 12 la Cluj-Napoca. La Chișinău sunt 18 grade deocamdată, iar maxima va fi în jur de 20.
1: RFI.
0: Cel puțin 20 de români din Irlanda au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Potrivit Ministerului de Externe, aceștia sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru 3 familii situația este foarte gravă, având în vedere că huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmeau să meargă și să le distrugă locuințele. Mirela Dădăcuș pe larg.
2: Cei 20 de români, 13 adulți și 7 copii au solicitat sprijin autorităților. 7 dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. Cu toții se află în evidența autorităților consulare, a transmis MAE. În cazul a 3 familii, situația este gravă pentru că au rămas fără case după ce protestatarii au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o altă familie a mers la rude. Irlanda de Nord a fost din nou scena unor tensiuni violente, izbucnite în urma unui incident izolat care a degenerat rapid în confruntări stradale și atacuri asupra comunităților de imigranți. Situația a escaladat în mai multe cartiere din Belfast, unde grupuri de persoane mascate au provocat distrugeri și au atacat locuințe și proprietăți aparținând minorităților etnice. Autoritățile locale au intervenit cu efective de poliție și pompieri în încercarea de a restabili ordinea și de a evacua persoanele aflate în zonele de risc. Nu sunt semne că protestele se vor opri. În Irlanda de Nord, comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane care pot deveni ținte ale protestatarilor, scrie Digi24. Nu este exclus că adresele lor să fie ajuns pe așa numitele hit list. Presa locală scrie că sunt liste cu zeci de adrese distribuite pe rețelele de socializare care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective. În a doua noapte de violențe, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Mai multe mașini au fost incendiate. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă și au reușit cu greu însă să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Autoritățile au postat și un ghid. Românii care nu se mai simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor autorităților. Cetățenii români sunt sfătuiți să contacteze reprezentanțele diplomatice ale României din Marea Britanie și Irlanda de Nord.
0: RFI. Dezvoltarea aeroporturilor ar trebui susținută în viitor printr-un pact cu operatorii din industria turismului. E de părere Bogdan Mândrescu, președintele Asociației Aeroporturilor din România. A făcut această declarație la Iași, unde se desfășoară conferința anuală a Asociației Aeroporturilor din România. Lista cu provocările acestui an este deschisă de supraviețuirea financiară și profit, cu amănunte Violeta Cincu.
3: Sustenabilitatea financiară, principala temă de discuție la conferința anuală și adunarea generală a Asociației Aeroporturilor din România, se desfășoară la Iași timp de 2 zile. Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră.
4: Evident, subiectul principal reprezintă sustenabilitatea financiară, economică, a nu doar a aeroportului,

0: și a companiilor aeriene, în condițiile în care presiunea financiară pe costul zborului a crescut prin creșterea prețurilor la combustibil și acest lucru se va reflecta, ne așteptăm să reflecte și în creșterea prețurilor la bilete în perioada următoare, dar pe de altă parte afectează condițiile financiare ale operatorilor aerieni în primul rând. Pe de altă parte, așa cum spuneam, o discuta chestiune legată de securitate, de cybersecuritate, de implementarea inteligenței artificiale în îmbunătățirea proceselor operaționale și de asemenea vom discuta despre investiții, despre linii de finanțare și despre servicii mai bune pentru pasageri, cum ar fi cele de self-service. Noi am implementat la aeroportul Iași Baggage Drop. Este un subiect de general pentru toate aeroporturile, cum reușim să îmbunătățim experiența pasagerilor în aeroport.
1: Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatra, este completat de președintele Asociației Aeroporturilor din România, Bogdan Mândrescu, director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.
2: Cel mai mare eveniment pe sectorul de aviație din acest an. De asemenea, cum bine știți, celebrăm și 100 de ani de la primul zbor comercial București-Galați-Iași. Dacă vorbim de provocări, vorbim de conflictele din zonele emergente nou, cât și de presiunea asupra prețului combustibilului, la care cu toții simțim impactul. În momentul de față, dacă ne raportăm la anul trecut, România are o creștere de peste 10% a traficului aerian, mult peste media europeană de anul trecut. Dacă vorbim pentru acest an, de-abia suntem în primul semestru care încă nu s-a încheiat și nu putem să avem o estimare clară. Sperăm să nu ne impacteze din punct de vedere al traficului această posibilă și repet posibilă, că nu vreau să se speculeze greșit, criza carburantului, cu cât se va încheia mai rapid conflictul din sărbătoarea Hormuz, cu atât lucrurile vor reveni cât de repede la normal.
1: Dar cum s-ar creiona o nouă strategie de business pentru aerogări? Bogdan Mândrescu, președintele Asociației Aeroporturilor din România.
2: De aici înainte, din punctul meu de vedere, ține foarte mult de autoritățile locale, care, unde, bineînțeles, aeroporturile sunt conduse sau administrate de autoritățile locale, să se pună cu toții la masă, împreună cu cei din Horeca, cu cei din industria hotelieră și cu celelalte alte servicii conexe care dezvoltă turismul, să poată crea niște pachete competitive împreună. Nu vor putea reuși și mențin acest lucru și asta l-am spus de fiecare dată, acest lucru l-am spus de fiecare dată la orice întâlnire și cu președinții de consilii județene și cu primării și cu absolut și cu directorii de aeroporturi, nu vor putea obține rezultate fezabile și vizibile fără să existe această agregare comună din partea tuturor.
1: Președintele Asociației Aeroporturilor din România, Bogdan Mândrescu. O altă temă de discuție, securitatea cibernetică. Managerul aerogării din Iași, Romeo Vatră.
0: Eu pot să vă spun că asigurăm resurse financiare important la aeroportul Iași pentru a ne proteja de astfel de atacuri. Se fac audituri pe cybersecuritate, trebuie să respectăm directiva NIS 2, care este o directivă destul de complexă și destul de dificil de respectat pentru că sunt foarte multe cerințe, dar important este ca de la o zi la alta să facem pași, astfel încât nu există perfecțiune, dar măcar să asigurăm un grad mai mare, mai ridicat de control asupra propriilor echipamente pe care noi le avem. Nu vă spun faptul că inclusiv la hackathon-ul care a fost săptămâna trecută, am avut o echipă de hacker bun, care au testat echipamente din cadrul aeroportului pentru a vedea care sunt vulnerabilitățile.
1: Managerul aerogării din Iași, Romeo Vatră. Alte subiecte de dezbatere la conferința națională a Asociației Aeroporturilor din România. Conectivitate, reziliență, relația dintre aeroporturi și companiile aeriene, infrastructura critică și digitalizarea aeroporturilor regionale.
3: Violeta Cincu, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:39. Vorbim puțin despre prezența Papei Leon al XIV-lea în insulele Canare. Este ultima etapă a vizitei suveranului pontif în Spania. În program sunt întâlniri cu migranți pentru a discuta despre modalitățile prin care au reușit să ajungă în insulele spaniole și cum s-a schimbat viața lor după aceea. Imediat după sosire, Papa Leon a denunțat indiferența multor persoane față de situația dificilă a migranților. Subiectele legate de migrație și de migranți se numără printre temele des abordate de suveranul pontif, ne spune Mihai Antoche.
4: Chiar și astăzi, monștrii bântuie aceste mări. Mafii care fac comerț cu disperare, traficanți care înrobesc femei și copii și indiferența multor persoane care permit ca săracii să fie înghițiți de exploatare sau uitare, a spus Papa Leon al XIV-lea într-un discurs rostit din portul Arhinehin, un simbol al crizei migrației. De asemenea, Papa Leon al XIV-lea a denunțat, citez, indiferența lumii față de situația dificilă a migranților, cărora le-a adus un omagiu emoționant într-un mesaj politic transmis din insulele Canare. Într-un moment plin de emoție, pontiful, un fervent susținător al primirii migranților, a aruncat un buchet de flori în mare, în semn de omagiu adus miilor de migranți care au murit în periculoasa traversare a Atlanticului din Africa spre acest arhipelag de pe coasta africană, notează jurnaliștii de la France Press. Conform Organizației Internaționale pentru Migrație, anul trecut aproape 1200 de migranți au murit sau au dispărut pe această rută maritimă. Aproximativ 18.000 au ajuns în insulele Canare la bordul unor embarcațiuni improvizate, potrivit Ministerului de Interne spaniol, deși acest număr este departe de cele aproape 50.000 de intrări ilegale în 2024. În acest port, un loc simbolic unde peste 3.000 de migranți au sosit simultan și au fost înghesuiți în condiții improprii în timpul pandemiei de COVID-19, Papa a denunțat indiferența multor persoane care permit ca săracii să fie înghițiți de exploatare sau uitare. Chiar înainte de a vorbi, Papa a ascultat povestea citită cu voce tare de o femeie din Nigeria care fusese victima traficului de persoane. Ea a ales să riște să vină în Spania după ce își cântărise opțiunile între a muri încercând sau a rămâne și a nu avea nimic. Cu această a treia și ultimă etapă a vizitei sale de o săptămână în Spania, Papa Leon al XIV-lea a îndeplinit dorința predecesorului său, Francisc, care a încetat din viață în urmă cu un an fără să poată face această călătorie. Ruta atlantică spre insulele Canare este extrem de periculoasă din cauza distanțelor lungi pe care embarcațiunile fragile trebuie să le parcurgă pe o mare traversată de curenți puternici, obligându-le adesea să petreacă zile și uneori săptămâni pe mare. Aici sunt oameni salvați din mare și trupuri fără viață recuperate din ape, a subliniat Papa, înainte de a lăuda demnitatea migranților care poartă în ei vise pe care nimeni nu are dreptul să le disprețuiască. Suveranul pontif a făcut apel la comunitatea internațională pentru, citez, cooperare eficientă și persistentă, deoarece demnitatea umană cere căi legale și sigure și o cooperare reală împotriva traficanților.
3: Mihaela Antoche, mulțumesc pentru informații. Ne îndreptăm atenția către Arabia Saudită acum. Arabia Saudită ar fi vrut să construiască un nou oraș al acestui secol, doar că prioritățile s-au schimbat, situația geopolitică s-a tensionat, iar guvernul a decis oprirea investiției. Sunt pierderi, dar costurile nu ajung la nivelul cheltuielilor cu finalizarea investiției. Se ocupă de subiect Constantin Rudnitski.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
6: Arabia Saudită este obligată să facă o schimbare radicală a unui proiect major, confruntată cu un conflict regional, cu un deficit bugetar în creștere și cu tot mai multe cheltuieli de la buget, Arabia Saudită face o mișcare bruscă în ceea ce privește un program investițional de mare anvergură. Statul va fi obligat să plătească în perioada 2026-2030 penalități de 16 miliarde de dolari pentru un proiect considerat acum nesustenabil din punct de vedere tehnic și economic. Riadul se pregătește să denunțe contractele și să plătească penalitățile incluse după ce a cheltuit deja 64 de miliarde de dolari. Confruntat cu războiul din Orientul Mijlociu, guvernul saudit este obligat să realoce fonduri către alte priorități, precum apărare, inteligență artificială și infrastructură, dar și pentru evenimente majore, cum ar fi expoziția mondială Expo 2030 și Cupa Mondială la fotbal din 2034. Anunțat în anul 2017, Neom trebuia să fie un mega oraș de mărimea unei țări africane precum Rwanda. Piesa de rezistență era un oraș liniar lung de 170 de kilometri, proiectat pentru ca 9 milioane de locuitori să trăiască în armonie. Planul inițial prevedea construirea unei stațiuni de schi și a unui port industrial. Guvernul saudit avea de asemenea în program să utilizeze fondul de investiții suveran pentru a atrage investiții străine, dar decalajul între proiectul inițial și costurile presupuse de realizarea lui s-a mărit considerabil. Cele mai noi calcule arată că proiectul ar costa 4.500 de miliarde de dolari, adică echivalentul PIB-ului Germaniei. Dar cel mai dificil este că proiectul nu a reușit să atragă suficiente resurse de la investitori privați. Construirea unui perete de sticlă înalt de 500 de metri a generat până acum o cerere de ciment echivalentă cu mai mult decât producția anuală a Franței, de exemplu. De asemenea, proiectul a necesitat sosirea unui container la fiecare 8 secunde. La toate aceste eforturi, rezultatul a fost că peretele de sticlă ar fi blocat rutele de migrație ale păsărilor. Proiectul mega-orașului pare abandonat, iar planurile sunt considerate astăzi total nerealiste. De altfel, plata penalităților contractuale, în valoare de 16 miliarde de dolari, reprezintă o treime din deficitul bugetar al statului. Conflictul din Orientul Mijlociu a influențat decizia în cazul proiectului NEOM. Strâmtoarea Ormuz a fost blocată și odată cu ea și traficul regional, iar atacurile Iranului au vizat infrastructura saudită. În aceste condiții, prioritatea absolută a devenit apărarea teritorială. Mega-orașul, gândit într-o perioadă de euforie financiară, a fost acum sacrificat, iar alocările bugetare s-au mutat către sectorul de apărare. Proiectul gândit inițial suferă mari schimbări. Linia, orașul care trebuia să se întindă liniar, se limitează la câteva module, zone deja construite. Jocurile olimpice de iarnă, programate să aibă loc în anul 2029 în stațiunea de iarnă special construită, au fost mutate în Kazahstan. Insula de Lux, deschisă în anul 2024, s-a închis deja, iar portul industrial este util pentru că este folosit pentru a ocoli blocajul din strâmtoarea Ormuz. Riadul se debarasează prin forța împrejurărilor de proiectele fanteziste și se concentrează pe cele utile în actuala conjunctură. După epoca poeților și a faimoaselor prezentări susținute în PowerPoint, șeful fondului suveran al Arabiei Saudite se concentrează acum pe cheltuieli eficiente. Tinerii saudiți continuă să beneficieze de deschiderea culturală a țării, dar marile așteptări de la o economie post-petrol tind să se estompeze. Arabia Saudită descoperă că legile pieței și ale fizicii se aplică și mirajelor din deșert. Este concluzia articolului publicat de la Tribune.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: La 7:47 de minute, împreună cu Matei Vișniec, la Lumea pe gânduri, astăzi despre războinicii iernii sau despre cum o mică națiune rezistă în fața unui imperiu. Mica națiune este Finlanda, imperiu Uniunea Sovietică. Totul pleacă de la o carte scrisă de Olivier Norek. În 2024, el a surprins publicul și criticii cu un roman istoric de o mare forță. Războinicii iernii a fost tradus în numeroase limbi, între care și limba română, și are ca fundal un război mai puțin cunoscut de marele public, cel dus timp de 3 luni, între 30 noiembrie 1939 și 13 martie 1940, de Uniunea Sovietică împotriva Finlandei. Matei Vișniec a citit acest roman cu gândul evident la războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei.
5: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
7: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
8: Probabil că nu sunt singurul european sau om de pe planetă care se întreabă cum poate rezista o națiune mai mică împotriva unui agresor care dispune de infinit mai mulți oameni și de mai multe mijloace. Probabil că în Ucraina, responsabilii militari au studiat detaliile războiului de iarnă pentru a culege unele învățăminte. Până la un punct, există anumite similitudini între atacul lansat de Stalin în noiembrie 1939 împotriva Finlandei și atacul lansat de Putin pe 24 februarie 2022 împotriva Ucrainei. Oliver Norek s-a documentat foarte serios ca să-și scrie romanul, a fost de mai multe ori în Finlanda și a căutat un personaj cheie pentru a da și o dimensiune umană acestei epopei, rezistența finlandezilor împotriva Armatei Roșii. Iar personajul cheie este un erou finlandez, un sniper, un lunetist, care în cursul celor 100 de zile de război a lichidat 542 de soldați ruși cu arma sa și tot atâția cu mitraliera. Acest bărbat tânăr, de fapt un fiu de fermier pe nume Simo Haiha, a devenit în acel context o legendă. I se spunea moartea albă, iar rușii, demoralizați, au făcut tot posibilul pentru a-l ucide, dar n-au reușit decât să-l rănească foarte grav. Acesta este personajul căruia îi urmărim faptele de arme în condiții extreme, pe timp de iarnă grea, când temperatura scădea la minus 40 de grade, în nesfârșitele păduri ale Finlandei. Cum atacurile finlandezilor erau rapide și lansate prin surprindere, rușii bombardau masiv, continuu și la întâmplare pădurile pentru a nu le permite soldaților finlandezi niciun moment de odihnă. Să precizăm că rezistența opusă de finlandezi în acele 3 luni de iarnă a uluit la ora respectivă întreaga lume. Stalin credea că va ocupa Finlanda în 2 săptămâni. După 3 luni de conflict și pierderi imense, de care însă nu-i păsa și oricum nici nu era informat sistematic în privința lor, Stalin a acceptat un plan de pace semnat la Moscova. Finlanda pierdea 10% din teritoriu și câteva porturi, dar își păstra independența.
7: Aici intervin, Matei, cred, și similitudinile cu războiul din Ucraina. În ambele cazuri avem atacul unei mari puteri militare împotriva unui stat vecin, de fapt dorința unui imperiu de a-și reface sfera de influență.
8: În ambele cazuri, rezistența țării atacate este mai mare decât se aștepta Moscova, iar victoria rapidă devine o iluzie. În ambele cazuri, descoperim cât de importantă este, în context de război, motivația celor care se apără, moralul ridicat al celor care rezistă. Și tot în ambele cazuri constatăm cât de mult sunt legate eșecurile agresorului de proasta sa organizare și de intoxicația ideologică. Sigur, similitudinile merg până la un punct, pentru că astăzi Ucraina dispune de un sprijin internațional mai mare decât a fost cel al Finlandei. Pe de altă parte, războiul din Ucraina încă nu s-a încheiat, deci nu putem trage aceleași concluzii precum cele legate de războiul de iarnă ruso-finlandez. În acea iarnă dintre 1939 și 1940, rușii au atacat pe un front imens, dar nu aveau ofițeri competenți. Stalin decimase conducerea armatei în contextul epurărilor din 1938. Hipnotizați de puterea dictatorului și în același timp înfricoșați, ofițerii ruși se temeau să raporteze pierderile și să ceară ameliorarea logistică. Oliver Norick povestește cu umor amar cum soldaților ruși li se trimiteau la nesfârșit muniții când ei aveau mai multă nevoie de haine călduroase și de bocanci adecvați. Cu greu au început și rușii să învețe atunci să se deplaseze și să atace pe schiuri, ceea ce finlandezii făceau de la bun început. Ca în toate războaiele duse de țarii ruși, apoi de Uniunea Sovietică, elementul uman nu conta deloc. Soldații ruși erau trimiși să atace succesiv în câmp deschis, în ciuda faptului că mureau cu miile secerați de mitralierele finlandeze. Există de altfel un capitol halucinant în roman când un comisar al poporului justifică în felul următor trimiterea la moarte a soldaților în valuri succesive. Cum cadavrele înghețau aproape imediat, noile valuri de atacanți se puteau adăposti după valurile precedente devenite scuturi de gheață.
7: Despre războiul de iarnă se spune că a fost un sacrificiu comun necesar al finlandezilor și că a devenit un element fondator al identităților naționale.
8: Și avem aici o nouă similitudine cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, unde națiunea nu a fost niciodată mai solidară și mai sudată. Scriitorul francez mai sugerează însă ceva, o idee care mi se pare tulburătoare. Prin rezistența lor și prin faptul că au pus în felul acesta în lumină deficiențele Armatei Roșii, finlandezii l-au făcut pe Hitler să decidă mai repede atacul împotriva Uniunii Sovietice. Nimeni astăzi nu știe efectiv ce le datorăm soldaților finlandezi ai războiului de iarnă, scrie Oliver Norick la sfârșitul cărții sale. Ne putem imagina ușor scenariul evocat de el. Dacă finlandezii nu ar fi rezistat, dacă Stalin ar fi ocupat Finlanda la fel de ușor cum a ocupat jumătate din Polonie în toamna lui 1939, probabil că Hitler nu l-ar mai fi atacat pe Stalin sau ar fi făcut-o mult mai târziu. Șansa Europei a fost tocmai faptul că armata germană s-a împotmolit în 1942 și 1943 în imensa Rusie. Revenind la romanul lui Oliver Norek, îmi permit să-l recomand tuturor celor care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează imperiile, mintea dictatorilor, precum și mințile celor care li se supun orbește. Romanul este plin de personaje reale, cărora le urmărim destinul cu sufletul la gură. Mai vedem, datorită unei narațiuni condusă cu mare precizie și abilitate, cum devin eroi niște oameni care și-ar fi dorit să rămână doar cultivatori în satele lor și să trăiască în pace.
7: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
9: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde și o alună, încheiem o săptămână, parcă mult prea lucrătoare. Hai să o dăm cu relaxare, pam, pam!
3: Din ziare.com aflăm ce țară din Europa se situează pe primul loc în topul celor mai bune destinații în care să te muți în 2026. Conform unui studiu despre imigrare, este vorba despre Elveția, cu un ridicat nivel al salariilor, accesul excelent la servicii medicale, siguranță și infrastructură dezvoltată.
4: Bravo, tataie! Vă spune Moș Buburucea că Elveția asta ni se potrivește la fix, bre! Ne mai lipsesc doar cetățenia, foarte greu de luat. Chiriile imense, că de cumpărat n-ai tu bani de casă la Zurich. Limba, ca să spui ce te doare la servicii medicale, banii pentru amenzi rutiere, că acolo te arde în funcție de venit, și bineînțeles bârfa noastră tradițională, bre, o plictiseală de țară.
5: Tu nu te plictisești singură.
3: Click.ro observă că România se află pe primul loc în Europa la abandon școlar timpuriu. Unul din șase tineri părăsește școala înainte de finalizarea studiilor. Dacă media abandonului în Europa este în jur de 9%, în țara noastră a ajuns la 15,5%.
6: Să trăiți școliți, agentul Zgureanu raportează că la noi la secție ne-am autosesizat cu privire la abandonul școlar, ca să vedem efectiv unde dispar tinerii români care se lasă de școală, băi. În urma anchetei noastre am descoperit cu stupoare că majoritatea acestora sunt acum pe TikTok. Din păcate, aici încă n-au apărut influencerii pro-școală, deoarece nici ei nu prea au să trăiți.
7: Te las corigență, domnule profesor. Pune mâna și revezi materia din urmă.
3: Adevărul vorbește despre o descoperire surprinzătoare. Cercetătorii au identificat în ficatul porumbeilor un posibil compas cuantic, adică o acumulare de particule de fier care ar interacționa cu câmpul magnetic al Pământului. S-ar putea ca, datorită acestui compas, porumbeii să găsească drumul spre casă, chiar dacă sunt transportați la zeci sau sute de kilometri distanță.
6: Mămicule, tanti, tățica, sunt, uite ce să fac, mama, am zburat într-o scurtă vizită culturală la Murfatlar și vreau să vă zic că sunt mai tare ca porumbeii, mamă, nu știu cum se face, dar și dacă tanti e obosită rău, tot nimerește mereu drumul spre casă, mamă. Cred că și eu am un compas cuantic ficat, că oricum pare cam inflamat. Cred că rețin fierul, că mereu se lipește tirbușonul de mine, mămicule.
8: Dar de ce boală suferiți?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiestora 8.
1: Andreea Pietroșel.
2: Cu doar 4 zile rămase pentru formarea unui guvern, liberalii anunță că nu vor susține cabinetul propus de Eugen Tomac. 20 de români din Irlanda de Nord sunt afectați direct de violențele anti-imigranți. Ministerul de Externe anunță că persoanele sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru 3 familii situația este foarte gravă, având în vedere că huliganii le-au vandalizat casele. Președintele american a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului și a anunțat anularea bombardamentelor, sugerând că un acord cu Teheranul va fi semnat. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, care spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire, un guvern paravan pentru socialdemocrați. El i-a criticat din nou pe cei de la PSD că nu au revendicat poziția de premier.
3: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac. Așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o.
2: Președintele este nervos și obosit, spune la RFI politologul Răzvan Petri, fondator al paginii politica la minut.ro. El mai crede că întreaga strategie îi va exploda în fața lui Nicușor Dan. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern, mai crede politologul Răzvan Petri.
4: Cred că președintele este în acest moment atât obosit după zile probabil de negocieri în care s-a implicat, cât și nervos pentru că pare că întreaga strategie îi va exploda în față. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern și apoi să încerce să obțină un vot pozitiv în Parlament ca să nu-și piardă întregul capital pe care îl are în acest moment. Se pare că președintele propagă o teorie conform căreia democrația românească poate să funcționeze cu guverne tehnice, fără partide, contribuie la acest trend de demonizare a politicii de partid și a partidelor, ignorând faptul că partidele sunt esențiale, până la urmă, pentru buna funcționare a democrației. Și nu există democrație fără partide. Ori tu să contribui la acest fenomen de demonizare a partidelor în contextul în care deja încrederea în democrație este scăzută, este dovadă că nu prea înțelegi cum funcționează democrația și te gândești la soluții care dau mai degrabă în zona de autocrație, sigur una luminată, una liberală, să spun așa, chiar dacă este o contradicție de termeni, dar altă explicație nu văd, pentru că nu există democrație fără partide.
2: Politologul Răzvan Petri. Mai multe familii de români din Belfast se pregătesc să revină în țară după ce locuințele le-au fost vandalizate în timpul revoltelor anti-imigrație care zguduie Irlanda de Nord. În total, 20 de români, dintre care 7 copii au cerut sprijinul autorităților. Între timp, poliția avertizează că violențele, până acum soldate cu răniți și arestări, ar putea continua și în zilele următoare. Comunitatea românească din Belfast, estimată la aproximativ 20.000 de oameni, e afectată de violențele anti-imigrație. Potrivit mai multor surse, 4 familii de români au solicitat sprijin după ce locuințele le-au fost vandalizate. Ambasada de la Belfast a emis 7 documente de călătorie celor care nu dispuneau de acestea pentru revenirea în țară. După 2 nopți de confruntări între manifestanți și forțele de ordine, 12 agenți de poliție au fost răniți, iar 16 persoane au fost arestate. Poliția investighează și distribuirea online a unor unor liste cu adrese care ar fi ale imigranților și la care protestatarii ar fi urmat să ajungă pentru a le distruge. Manifestanții, majoritatea mascați, au atacat locuințe, au incendiat mașini și au aruncat cu cărămizi și cocktailuri Molotov în forțele de ordine. Liderii politici de la Belfast și Londra au catalogat revoltele drept acte de rasism și intimidare. Poliția din Irlanda de Nord avertizează populația să se aștepte la noi proteste în zilele următoare. Președintele american afirmă că Statele Unite au pus capăt războiului cu Iranul după ce dimineața anunțase în prealabil o înțelegere extraordinară care, potrivit acestuia, ar urma să rezolve conflictul și să redeschidă strâmtoarea Ormuz. Trump a declarat că vicepreședintele J.D. Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa în zilele următoare. În ciuda declarației lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a afirmat că țara nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord și că informațiile privind un acord sunt doar speculații. De partea sa, Iranul nu a confirmat că s-a ajuns la vreun acord, iar Trump a spus într-o postare pe rețelele sociale că blocada Statelor Unite asupra navelor care ies sau intră în porturile iraniene va continua până când, citez, această tranzacție va fi finalizată. În Franța, nivelul de securitate va fi sporit în zonele pentru fani și în locurile publice care găzduiesc activități festive în timpul Cupei Mondiale FIFA. Ministrul de Interne a transmis prefecților și șefilor poliției și jandarmeriei să asigure un nivel de securitate crescut, mai ales în zilele în care va juca echipa de fotbal a Franței. Ministrul a precizat că prefecții pot interzice aceste zone dacă ei consideră că recomandările de securitate sunt insuficient respectate. Avem detalii de la Mihaela Antoche.
0: Într-o telegramă consultată de France Press, ministrul de interne cere prefecților și forțelor de ordine să ia în considerare vulnerabilitatea pe care aceste locuri ar putea o reprezenta și să asigure un nivel ridicat de securitate, având în vedere numărul semnificativ de spectatori pe care l-ar putea atrage. Laurent Nunez a reiterat recomandările care trebuie făcute organizatorilor, și anume prioritizarea unei zone închise suficient de spațioase. Dacă se instalează într-un spațiu public, atunci implementarea unor măsuri de securitate în zona înconjurătoare, efectuarea sistematică a unor percheziții de securitate. Dacă este necesar, interzicerea alcoolului și a obiectelor pirotehnice. De asemenea, ministrul de interne a subliniat necesitatea unui plan de prevenire și intervenție în caz de urgență și sprijinul poliției dacă va fi necesar. Direcția Națională de Securitate Publică a avertizat cu privire, citez, la perturbările la nivel național pe care le-ar putea provoca unele meciuri de la Cupa Mondială, din cauza entuziasmului generat de această competiție, dincolo de meciurile jucate de echipa națională a Franței, notează France Press.
2: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche, iată cum datele meteo. Plouă în capitală în această dimineață, sunt 19 grade, iar temperatura va mai crește puțin până la 23. La prânz avem 14 grade la Timișoara și la Sibiu, 20 sunt la Chișinău, 16 grade se înregistrează la Iași și la Craiova și 13 la Cluj-Napoca.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, punem actualitatea în prim plan. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră, iată câteva dintre subiectele zilei în presa centrală. Eugen Tomac merge în Parlament fără voturi, citim pe pagina Spot Media. Acum ajungem la anticipate și cine are de pierdut cel mai mult, un articol de opinie semnat de jurnalistul Emilian Isăilă. Deși situația este încă incertă, după decizia oficială a PNL de ieri de a nu vota învestirea guvernului Tomac, se conturează posibilitatea ca România să se îndrepte spre alegeri anticipate care ar putea avea loc la începutul lunii octombrie. Conform unor surse politice, în acest moment nu doar PNL, ci și USR nu are nicio problemă să ajungă în acest punct, iar AUR, prin reprezentanții săi, a anunțat în repetate rânduri că scopul ar fi organizarea unor noi alegeri parlamentare, în speranța de a capitaliza nemulțumirile populației și de a obține o victorie zdrobitoare la urne. Conform distribuției locurilor în Parlament, formațiunile care nu resping alegerile anticipate sau și le doresc, totalizează un număr de 225 de voturi, mai având nevoie de doar 8 pentru a atinge majoritatea de 233 necesară pentru validarea deciziei președintelui de demitere a Parlamentului. Împotriva anticipatelor sunt PSD și UDMR, adică 150 de voturi. Criza creată de PSD la nivelul întregii țări din cauza gravelor probleme interne ale Partidului Stat a luat-o pe un drum neașteptat și surprinzător pentru socialdemocrați, care nu mai au nici susținere publică și nici pârghile prin care s-o poate obține. Citiți continuarea pe pagina Spot Media. CSM atacă direct PNL, USR și pe Bolojan. Judecătorii pun PSD pe lista de victime. În numele a 3580 de judecători au cerut jandarmeriei să le spună câți oameni au manifestat împotriva lor. Citim un articol de opinie pe pagina Hot News. Coordonatorul editorial Cătălin Tolontan s-a uitat peste documentul CSM. Protestele au fost organizate cu sprijinul și implicarea directă a unor oameni politici, membri ai unui partid din coaliția de guvernare apropiat prim-ministrului, spune textul. Oameni politici de la PNL și USR apar ca instigatori cu nume și prenume de zeci de ori în recenta hotărâre CSM. PSD e pomenit de două ori, în altfel, ca victimă. În documentul de 77 de pagini și 136 de puncte, Consiliul Superior al Magistraturii susține că în România există o mișcare coordonată care urmărește o preluare ostilă a conducerii legitime a corpului judecătoresc. CSM afirmă că această mișcare dorește întoarcerea la un sistem vechi. Ce sistem? Întreabă Tolontan. Atrage atenția jurnalistul că 1900 de judecători din 4500 sunt cercetați penal de Direcția Națională Anticorupție, iar la Înalta Curte de Casație și Justiție, 75% din judecători au fost cercetați penal. Cifrele sunt într-adevăr uluitoare. Articolul este mai amplu, îl aveți pe Hot News. Sunt mugurii iliberalismului în România. Justiția savonistă atacă presa reformistă și ONG-urile, iar președintele tace, scrie la rândul său pe pagina G4 Media Cristian Pantazi, redactor șef al publicației. A observat el că judecătorii din CSM au numărat bob cu bob sutele de articole în care G4 Media a denunțat derapajele de la vârful justiției. Valul de achitări în dosarele de mare corupție, ignorarea deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, ignorarea deciziilor CCR, zecile de sentințe prin care judecătorii și-au mărit singuri veniturile, deciziile administrative prin care șefii din justiție și-au dat singuri bani în plus, producând cheltuieli anuale suplimentare de miliarde de lei. Secția de judecători a CSM nu înțelege menirea de bază a presei, aceea de a critica puterea. Este un derapaj major, un atac la fundamentele statului de drept, un atac pe cât de ridicol, pe atât de neliniștitor, pentru că vine din partea unor oameni antrenați să împartă dreptatea și să aplice legea. Hotărârea secției CSM demonstrează că membrii săi au pierdut simțul realității, funcționează ca o castă ruptă de societate și caută dușmani externi pentru a-și masca propria incompetență. În hotărârea CSM nu veți vedea nimic critic despre PSD, despre AUR, despre televiziunile mogulilor care tac acum în fața derapajelor justiției, după ce decenii i-au linșat pe magistrații curajoși care inculpau și condamnau mari corupți. Mai multe pe g4media.ro. Ziarul financiar consemnează reacțiile care continuă să curgă la decizia Consiliului Concurenței în investigația Robor. BNR și Asociația Băncilor cer clarificări de la Consiliul Concurenței în privința concluziilor investigației Robor. Ei întreabă care au fost concret mecanismele prin care s-a produs distorsiunea pieței, care ar fi nivelul Robor presupus a fi corect față de cel publicat, ce legi, ce reguli, ce regulamente au fost încălcate punctual. Iar în Libertatea citiți astăzi cât costă o vacanță de o săptămână în Grecia, Bulgaria, Turcia și Spania în acest an. Pentru că planificarea concediului de vară vine la pachet cu o provocare majoră pentru bugetul familiei. Inflația a rămas urme vizibile în industria ospitalității europene, iar turiștii români analizează mult mai atent raportul calitate-preț înainte de a rezerva un sejur. Bulgaria rămâne una dintre cele mai căutate destinații de români pentru că are prețuri accesibile și pachete all-inclusiv. Pe larg în presa de azi. Primele meciuri de la Cupa Mondială au avut loc aseară și pe parcursul nopții. Presa internațională continuă să-și pună întrebări cu privire la reușita turneului. Va fi așadar un succes sau un eșec? Iată ce a descoperit Ovidiu Nahoi în presa internațională.
0: Prețuri exorbitante ale biletelor, haosul vizelor, interdicția impusă iranienilor de a dormi în orașele americane în care joacă, scandalul arbitrului somalez, căruia i s-a refuzat accesul deși fusese selectat, costul exorbitant de mediu, amenințarea de a vedea polițiști anti-migrație la porțile arenelor sportive și sentimentul că, fiind dispusă să facă compromisuri cu Donald Trump, FIFA și-a pierdut atât puterea cât și onoarea. În rest, Cupa Mondială, într-adevăr, va fi o mare sărbătoare, scrie ziarul francez L'Équipe, în timp ce The Atlantic observă că turneul din acest an a fost conceput ca un festival al unității nord-americane. În schimb, a ajuns să testeze cât a mai rămas din această unitate. Restricțiile privind imigrația, disputele comerciale, preocupările legate de securitate și un nou val de naționalism american sub președintele Donald Trump au dus la un experiment geopolitic neobișnuit, o cupă mondială care va testa cât de divizată a devenit America de Nord. Cupa Mondială din 2026 este o demonstrație a trumpismului sportiv, titrează editorialistul ziarului Le Monde. Președintele Statelor Unite folosește marea competiție internațională de fotbal, pe care țara sa o găzduiește împreună cu Mexic și Canada, drept un instrument pentru propria glorie, cu complicitatea FIFA. În 2025, șeful FIFA îi înmâna președintelui american un premiu pentru pace, ca o consolare pentru că nu primise premiul Nobel cu câteva săptămâni mai devreme. Absurditatea s-ar fi putut opri aici, dar Gianni Infantino a căutat în mod constant să-l îmbuneze pe Donald Trump. Acționând în acest fel, el diminuează rolul instituției pe care o conduce. El Mundo, la rândul său, se concentrează pe tensiunile geopolitice din jurul acestei cupe mondiale. Într-un context de pură dezordine globală, competiția ar putea deveni o demonstrație nedorită a fracturilor din sistemul internațional. Participarea Iranului la Cupa Mondială este umbrită de conflictul care a izbucnit între Washington și Teheran, precizează și ziarul spaniol cu profil sportiv AS. Nu intrați în panică, acest campionat mondial va merge foarte bine, ne asigură Bloomberg. Dacă există un lucru pe care toate cupele mondiale îl au în comun, este că, înainte de începerea turneului, fiecare comentator prezice un fiasco. De aceeași părere este și publicația sportivă americană The Athletic. Înaintea fiecărei cupe mondiale, rapoartele îngrijorătoare curg timp de luni de zile. Înainte de ediția din 2010 din Africa de Sud și de cea din 2014 din Brazilia, toată lumea vorbea despre riscurile pentru siguranța spectatorilor din afara stadioanelor. Înainte de ediția din 2018 din Rusia, existau temeri că huliganii îi vor hărțui pe vizitatorii străini. În final, totul a decurs bine, concluzionează publicația.
1: Mexic a învins Africa de Sud în primul meci al campionatului mondial de fotbal. Festivitatea de deschidere a competiției a fost una specifică unui autentic show american, iar noile reguli impuse de FIFA promit să transforme acest turneu final într-un spectacol total. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Așteptarea a luat sfârșit. Ieri seara a avut loc meciul de deschidere al campionatului mondial de fotbal, cea mai prestigioasă competiție a sportului rege. Față în față pe Stadio Azteca din capitala Ciudad de Mexico s-au aflat reprezentativele din Mexic și Africa de Sud, o reeditare a duelului care a inaugurat ediția din 2010. Atunci a fost 1-1. Acum s-au impus sudamericanii cu 2-0, spre bucuria celor 80.000 de suporteri, în marea lor majoritate mexicani. Primul gol s-a înscris repede, minutul 9, după o gravă eroare a portarului sud-african, care a ratat o degajare și a fost pedepsit de atacantul mexican Quinones, legitimat în Arabia Saudită, la Al-Qadziah. Raul Jimenez, jucător în Premier League la Wolverhampton, a dus scorul la 2-0 după ce sud-africanii au rămas în 10 la începutul celei de-a doua reprize și 9 cu 10 minute înainte de final. Centralul brazilian a vrut să mai iasă o dată în evidență și a eliminat pe final și un mexican. S-a jucat pe Stadio Azteca, arena cu cea mai mare capacitate de la acest mondial, 80.000 de oameni, și toate biletele au fost de mult epuizate. Cu această ocazie, acest celebru stadion a devenit primul din lume care găzduiește deschiderea campionatului mondial în trei rânduri, după edițiile din 1970 și 1986. Cu 80 de minute înaintea partidei a avut loc deschiderea oficială. A fost un show spectaculos în care Shakira și Burna Boy au cântat imnul competiției Dai Dai, iar pe scenă au urcat și alte nume sonore precum Belinda, Danny Ocean, Mana, Andrea Bocelli, David Guetta și actrița Salma Hayek în calitate de ambasador FIFA. Cântărețul mexican Alejandro Fernandez a intonat imnul țării sale, iar Taila pe cel al Africii de Sud. FIFA va mai organiza azi alte ceremonii diferite de deschidere cu participanți și tematici diferite în spirit fiecăreia dintre gazde în parte. La Toronto, înainte de meciul dintre Canada și Bosnia, scena va fi preluată de Alanis Morissette, Michael Bublé și Alessia Cara. Tot azi, Los Angeles va fi cuprins de un glamour hollywoodian înainte de confruntarea dintre SUA și Paraguay, unde în fața tribunelor arhipline vor cânta Katy Perry, Lisa, Future, Anita și Rema. Momentul intonării celor două imnuri a fost unul special, o inovație ce va avea loc la fiecare debut de meciuri. Cele două echipe ale Mexicului și Africii de Sud au intrat însoțiți de copii

0: va fi eliminat de arbitru. Jucătorii înlocuiți au la dispoziție 10 secunde pentru a părăsi terenul prin cel mai apropiat punct de ieșire. Astfel, tragerile de timp vor fi evitate. Dacă nu se va respecta acest lucru, cel care va intra pe teren o va face peste un minut. Tot pentru a iuți jocul, fotbaliștii trebuie să bată auturile în 5 secunde de la fluierul arbitrului, altfel posesia va fi inversată. Jucătorii accidentați trebuie de asemenea să părăsească rapid terenul, cel mult într-un minut. După aceea, jucătorii nu mai pot primi indicații de la margine dacă portarul este accidentat, iar cei care ies de pe teren pentru proteste vor fi eliminați. O altă schimbare a fost prevăzută pentru pauzele de hidratare. Întrucât Cupa Mondială se desfășoară în condiții de căldură extremă, vor fi permise pauze de hidratare de 3 minute în fiecare repriză. Pauza va avea loc în jurul minutului 22 al fiecarei reprize, așa cum s-a întâmplat și ieri în Mexic, Africa de Sud. Toate aceste reguli sunt implementate de FIFA pentru a reduce tactica de a trage de timp a echipelor și pentru a evita orice probleme legate de discriminare. Dacă vor funcționa sau nu, vom vedea în următoarele 38 de zile rămase din acest campionat mondial.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Ascultați RFI, este 8:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore, programul de guvernare și lista cabinetului Tomac sunt așteptate până duminică. Premierul desemnat anunță că va merge din nou să discute cu partidele politice. PNL se gândește la varianta unui guvern minoritar cu USR și UDMR dacă se va ajunge la o nouă rundă de consultări cu șeful statului. România a primit notificarea oficială care atestă că trebuie să plătească în următoarele două luni peste 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer după ce a pierdut în primă instanță procesul vaccinurilor COVID-19 cu compania farmaceutică. Și președintele american Donald Trump a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului și a anunțat anularea bombardamentelor. Trump a sugerat că va fi semnat un acord cu Teheranul. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Vreme închisă astăzi și mai rece decât ieri, ploioasă chiar în cea mai mare parte a țării, instabilă, spun meteorologii în jumătatea de est a țării, unde sunt anunțate chiar vijelii și grindină. Temperaturile maxime între 16 și 26 de grade și la București se va răci semnificativ. Maxima va fi astăzi în jur de 21, poate 22 și va continua să plouă. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 19 grade. Sunt 17 la Iași, 15 la Craiova, 14 la Timișoara, 13 la Sibiu, 12 la Cluj-Napoca. La Chișinău, 18 grade deocamdată, maxima în jur de 20.
3: RFI.
2: În ciuda apelului făcut de președintele României la responsabilitatea partidelor față de acest moment, PNL transmite că nu votează guvernul Tomac în Parlament, USR se gândește să facă același lucru. Președintele ținea o declarație de presă în urmă cu două zile. Nervos și obosit, a încercat să transmită că avem nevoie de o guvernare și că nu sunt atât de importante calculele partidelor pentru alegerile din 2028. În acest moment, președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern, crede politologul Răzvan Petri.
4: Cred că președintele este în acest moment atât obosit după zile probabil de negocieri în care s-a implicat, cât și nervos pentru că pare că întreaga strategie îi va exploda în față. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern și apoi să încerce să obțină un vot pozitiv în Parlament ca să nu-și piardă întregul capital pe care îl are în acest moment.
5: Practic, mesajul central al președintelui a fost despre partidele politice. Practic, partidele nu mai sunt bune. Ce înseamnă acest mesaj? Nu este un mesaj periculos?
4: Se pare că președintele în acest moment propagă o teorie conform căreia democrația românească poate să funcționeze cu guverne tehnice, fără partide. Contribuie la acest trend de demonizare a politicii de partid și a partidelor.

0: rând faptul că partidele sunt esențiale, până la urmă, pentru buna funcționare a democrației. Partidele sunt agregatoare de preferințe electorale, mobilizatoare pentru electorat, se duc și mobilizează oamenii, sau așa ar trebui să facă. Și nu există democrație fără partide. Ori tu să contribui la acest fenomen de demonizare a partidelor în contextul în care deja încrederea în democrație este scăzută, este dovadă că nu prea înțelegi cum funcționează democrația și te gândești la soluții care dau mai degrabă în zona de autocrație, sigur una luminată, una liberală, să spun așa, chiar dacă este o contradicție de termeni, dar altă explicație nu văd, pentru că nu există democrație fără partide. Această încercare de a impune guverne apolitice, tehnocrate, este una care nu are cum să funcționeze pe termen lung, este o soluție de avarie și în general arată că procesul democratic, procesul politic a eșuat, a falimentat și atunci trebuie pe termen scurt să găsim o soluție de a asigura funcționarea țării din punct de vedere administrativ până se găsește un compromis politic. Dar în niciun caz nu este o soluție pe termen lung.
1: Impresia lăsată de președinte a fost că nu-și poate reține ostilitatea față de partide. Partidele sunt de vină, spune președintele. Ele au creat criza pentru că nu se înțeleg. Ce înseamnă această ceartă pe partide, asupra partidelor?
0: Președintele are propriul său rol în situația creată. Președintele putea să intervină mai repede public, să oprească, spre exemplu, moțiunea de cenzură.
1: Oare putea să oprească moțiunea președintele?
0: În opinia mea, putea măcar să încerce. În felul acesta aș conserva niște capital politic cu electoratul său propriu, care își dorea ca președintele să intervină, dar cred că avea și șanse să o oprească. Este în primul an de mandat, încă putem spune, și avea capital politic și putea să-l folosească în acest moment pentru a transmite un mesaj și pentru a încerca să oprească această debarcare a lui Ilie Bolojan. Dacă reușea să facă acest lucru, demonstra că partidelor le este teamă să-i iasă din cuvântul președintelui și că îi respectă autoritatea și puterea, așa se le dea influență. Dacă totuși mesajul trecea, într-adevăr, exista riscul ca președintele să fie văzut din nou ca slab. Părerea mea este că n-avea ce pierde, pentru că în acest moment este în continuare văzut ca fiind un actor politic slab, pentru că urmează să intre probabil guvernul Tomac în Parlament, unde va pierde un vot.
1: Președintele a declarat că de când este în politică, vede mulți politicieni care nu fac decât să calculeze alegerile viitoare. În cazul de față, cele din 2028, el a precizat că până în 2028 se vor întâmpla multe lucruri. Ce înseamnă că se vor întâmpla multe lucruri în următorii 2 ani?
0: Putem doar să speculăm aici, desigur, categoric. Dar cred că se referea și la faptul că avem multe obstacole de trecut până în 2028. Asta înseamnă că vor fi multe teste pentru partide, inclusiv din punct de vedere al ingerințelor străine. E nevoie să terminăm PNRR-ul și alte proiecte. Vor mai fi provocări la nivel global, internațional, și deci nevoie de implicarea partidelor și teste pentru liderii acestora. Pe de altă parte, da, poate să însemne și că se vor mai întâmpla multe, semn că poate are pregătit ceva, fie numiri importante la servicii, fie niște anunțuri importante, fie un referendum pe o anumită temă, nu știm. Președintele poate să aibă proiecte, deocamdată nu le-a comunicat, deci putem să speculăm. Nu mă pot abține să nu observ faptul că președintele a vorbit despre faptul că partidele se gândesc la interesul electoral. Ori, fără să fiu un apărător mare al partidelor din România, într-o democrație, este normal ca partidele să-și dorească puterea, pentru că asta este definiția partidului, este un vehicul a cărui scop este să ajungă la putere.
1: Președintele spune că mandatul meu reprezintă să păstrez direcția pro-occidentală a României și, doi, să evit prăbușirea într-o criză economică profundă. La atât s-au restrâns atribuțiile președintelui?
0: După cum vedem, este un mandat foarte minimalist, este un standard foarte scăzut pe care l-a setat președintele, pentru că așteptarea, cred că tuturor românilor, este în acest moment ca țara să aibă o orientare pro-occidentală și să evite o criză economică majoră. Deci eu cred că așteptările românilor, oamenilor, sunt mult mai mari decât atât și din discursul din campanie, care era unul reformist, am ajuns să pierdem pe drum foarte multe elemente, de la justiție, de la educație, de la echitate socială, onestitate, transparență, să rămânem doar cu niște lucruri foarte mici, puține și vagi, care, cred eu, nu vor satisface pe nimeni.
2: Politologul Răzvan Petri, fondator al paginii Politica la Minut, l-ați ascultat intervievat de Maria Ilie.
3: RFI
2: Ministerul Sănătății cere modificări la proiectul noii legi a salarizării. Instituția a trimis un prim set de propuneri pentru corectarea unor dezechilibre salariale. De exemplu, în grila de salarizare, personalul din sănătate este poziționat sub alte categorii profesionale din sectorul public. O altă propunere formulată vizează modul de remunerare a gărzilor. În acest context, principalele propuneri vizează majorarea cu 100% a tarifului orar pentru gărzile și activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală și diferențierea remunerației în funcție de tipul gărzii de urgență, de monitorizare și a gărzilor la domiciliu. Cum văd medicii aceste propuneri, ne spune Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din București.
3: Mi se pare foarte corectă și mai mult decât necesară poziția Ministerului Sănătății față de proiectul legii salarizării, pentru că în sănătate activitatea din gardă este o activitate pe care medicul o desfășoară în afara normei de bază. Este o activitate față de care responsabilitatea față de pacient este crescută, efortul este și el mare și atâta timp cât proiectul de lege conține în corpul legii faptul că munca suplimentară se plătește cu 75% în cursul săptămânii și cu 100% în weekend, mi se pare cel puțin o poziționare duală a proiectului de lege față de medici, comparând activitatea lor cu altor profesii. Cred că rolul social al medicului trebuie să fie respectat. Sigur, în concordanță cu toate celelalte profesii, e nevoie în spital de echipă medicală, e nevoie ca salariile să fie armonizate în funcție de pregătirea fiecăruia, dar nu trebuie să uităm că o persoană care ia o decizie medicală are 12 ani ca medie de școală medicală înainte de a putea să pună parafa pe un diagnostic sau să recomande un tratament.
4: Propunerile Ministerului Sănătății vizează și reașezarea sporurilor. Ce modificări ar urma să apară?
3: Modificările care sunt propuse, până la urmă, permit menținerea unui algoritm care este în concordanță cu ceea ce se întâmplă în alte state europene, inclusiv cu respectarea directivei europene care vizează activitatea oricărui angajat, iar nu mai departe respectarea codului muncii care există în România în acest moment și care în acest moment nu este respectat de modalitatea în care sunt reglementate gărzile. Gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017 cu un salariu pentru care medicul este obligat să încheie un al doilea contract de gardă cu aceeași unitate, indiferent dacă își dorește sau nu, pentru că în momentul în care lucrezi într-un spital, ai obligativitatea de a asigura activitatea și continuitatea activității în spital. Nu este o dorință, este o obligație și atunci cred că munca trebuie recunoscută și apreciată la adevărata ei valoare.
4: Spune Ministerul Sănătății că reforma salarizării din sănătate trebuie să țină cont de realitățile din spitale și de responsabilitatea purtată de personalul medical, dar și de nevoia de a păstra profesioniștii în sistemul public. Considerați că sunt suficiente aceste propuneri sau ar mai fi nevoie și de altele?
3: Sunt mai multe propuneri de care trebuie să se țină cont pentru a respecta până la urmă articolul cu care începe corpul legii, adică acela de echitate, de transparență, de promovare și de plată pe criterii de performanță. În acest moment, performanța nu este susținută, cel puțin dacă ne referim la medicii rezidenți. Pentru ei există pericolul ca la momentul în care vor trece dintr-un an într-altul, pentru că rezidențiatul presupune promovare de la anul 3 la anul 4, încadrare la un alt nivel de salarizare, însă la modul în care este făcută legislația, dispariția celor sume compensatorii la momentul la care rezidentul trece, de exemplu, din anul 3 în anul 4, va face ca rezidenții din anul 4 să aibă salariu mai mic decât au avut în anul 3. Ori acest lucru este cel puțin discutabil pentru că ei cu cât cresc în an, cu atât au responsabilități mai multe în activitate, cu atât pot să facă mult mai multe lucruri în spital alături de medicii cu care lucrează și această situație este cel puțin de nedorit pentru următorii 5 ani, cum prevede actul normativ.
2: Patrice Mahler de la Institutul Marius Nasta, intervievată de Mirela Dădăcuș. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că 3 familii de români s-au ales cu locuințele vandalizate ca urmare a evenimentelor violente din Irlanda de Nord. În același timp, unul dintre cei acuzați de instigare la violență este prietenul politic al partidului AUR. Explică în cele ce urmează Ovidiu Nahoi.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
6: Tulburările din Irlanda de Nord au izbucnit după agresarea unui tânăr din Belfast, un act presupus a fi comis de un migrant sudanez. Revoltele au vizat toți migranții, indiferent de proveniență sau rasă. Mulțimi de oameni îmbrăcați în negru, mulți dintre ei mascați, au incendiat mașini și case. Deși violențele au fost condamnate pe scară largă, inclusiv de familia victimei, unii utilizatori online au profitat pentru a agita spiritele. Activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, pe numele său real Stephen Exley Lennon, este unul dintre cei care și-au folosit canalul de socializare pentru a alimenta tensiunile. Printre altele, el a publicat o listă cu locurile protestelor, însoțită de o legendă care descrie situația drept încă un atac al invadatorilor asupra poporului nostru. Postarea a primit peste 10 milioane de vizualizări, potrivit datelor de pe rețeaua X. Ulterior, el a susținut că acestea nu au fost protestele sale și că nu a făcut altceva decât să transmită informații. Să mai spunem că Robinson a fost unul dintre invitații lui Vladimir Putin la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde a participat și europarlamentara din România, Diana Ivanovici Șoșoacă. Potrivit unei relatări a rețelei TV ABC News, protestatarii din Belfast ar fi distribuit prin aplicațiile de comunicare liste de adrese din oraș unde sunt găzduiți străini. Serviciul de poliție din Irlanda de Nord a recunoscut existența listelor într-un comunicat, mai transmite rețeaua TV. Dincolo de preocuparea Ministerului Afacerilor Externe de la București pentru românii aflați în dificultate în Irlanda de Nord, rămâne tăcerea asurzitoare care ne învăluie dinspre extrema dreaptă. Și mulți s-ar putea mira, având în vedere că românii din insulele britanice au votat masiv cu extrema dreaptă la ultimele alegeri. Tommy Robinson este de altfel un bun prieten al AUR și al liderului acestuia, George Simion. Acesta, din urmă, a participat în septembrie anul trecut la meetingul de extremă dreapta organizat la Londra de Tommy Robinson, unde a ținut un discurs cu accente naționaliste și anti-imigrație. Aceasta în contextul în care în Marea Britanie trăiește un mare număr de români. În aceste zile, pe rețelele sociale este promovată intens o conferință la care Robinson ar urma să participe la București sâmbăta viitoare. Iar întrebarea este ce vor spune despre toate acestea românii din Marea Britanie și, de asemenea, cum pretinde AUR că îi apără, aflându-se braț la braț cu unul precum Tommy Robinson.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Noua propunere de buget pentru Uniunea Europeană după 2027 a fost prezentată la Bruxelles. Ea reduce și mai mult posibilitățile de plată ale Uniunii Europene. Vorbim de 1,7 trilioane de euro, cu 2% sub ceea ce a propus Comisia Europeană. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a procedat astfel din cauza cerinței statelor mari contributoare la buget, dar a păstrat, așa cum cere România, un buget robust pentru agricultură și coeziune. Negocierile bugetare se vor deschide la Bruxelles pe data de 18 iunie. Ne spune mai multe Mihaela Gherghișan.
7: Președinția cipriotă a Uniunii Europene a realizat aici aproape un miracol, reușind să răspundă cerinței de austeritate făcute de statele nordice, fără a leza interesele celor care au încă mare nevoie de fondurile europene, anume grupul condus de România. Prietenii Coeziunii este numele acestui grup care reunește 16 state, printre care se găsesc Franța, Spania, Italia, Polonia, și care pot accepta ideea germană de contopire a bugetului dezvoltării rurale cu cel al coeziunii, dar cer în schimb ca plata să rămână robustă. Sunt multe de spus aici. Conceptul însuși de contopire a unor bugete tradițional separate, încă din anii 60, este de fapt primul pas către renunțarea la marile politici ale Uniunii Europene, cea agricolă și cea de coeziune, și deci la dispariția fondurilor pentru acestea. Curentul austerității este mult prea puternic și, înțelegând acest lucru, România și celelalte 15 state afectate sunt gata să facă un compromis, dar nu unul major. Cipru, ca mediator al negocierilor, a priceput acest lucru și a prevăzut ca cea mai mare alocație, adică 41% din bugetul viitor, să fie pentru cele două mari capitole. Va exista și un supliment pentru modernizarea infrastructurilor de transport local pentru state ca România. Cu totul, țara ar primi de la bugetul Uniunii Europene circa 60 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Marilena Rauna, ministrul adjunct al afacerilor europene în Cipru, a explicat la Bruxelles echilibrul delicat al compromisului, date fiind pozițiile ferme și contrare ale statelor membre.
8: The positions in the council have been strong and often opposing. And yet, we all agree that this budget needs to allow our union to deliver on its strategic priorities.
7: Austerele vor avea însă obiecții de ridicat. Olanda spune deja că este un text dezechilibrat și concentrat pe priorități greșite. Pentru Haga, Viena și Berlin, alte capitole ar fi trebuit privilegiate, cum sunt competitivitatea economiei europene și apărarea. Acestea sunt prevăzute cu procente diverse, dar nu au privilegiul coeziunii sau al agriculturii. La fel, Cipru vede în aceste negocieri și oportunitatea de a tăia fondurile alocate ajutorului extern, fără a leza interese interne. Propunerea păstrează intactă suma propusă deja de Comisia Europeană în bugetul Uniunii Europene pentru plata împrumutului privind PNRR-urile și pe cea privind viitoarele resurse proprii ale Uniunii Europene, cele două fiind legate. Între timp, în absența resurselor proprii, dobânda de 3,5% a împrumutului de peste 690 de miliarde de euro este plătită de statele nordice, de Germania și de Austria, care sunt garante. România a propus acestor state austere să eșaloneze plata împrumutului ca atare, care ar începe în mod normal anul viitor, astfel încât să nu se mai plângă că totul stă pe umerii lor. De asemenea, România propune să se facă o analiză mai aprofundată a contribuției reale a acestor state la bugetul Uniunii Europene, având în vedere că mai toate beneficiază de reduceri, așa numitele rebates. Președinția cipriotă precizează acum că acest aspect va fi ultimul care va intra în discuție. Marea negociere privind toate aceste cifre se deschide la Bruxelles în 18 iunie și se speră ca acordul final să fie parafat la sfârșitul anului. În caz contrar, discuțiile vor deveni foarte complicate și timpul foarte scurt, întrucât anul viitor sunt prevăzute alegeri în 7 state membre ale Uniunii Europene. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
2: Vorbim acum și despre fermierii moldoveni care se pregătesc de proteste. Astăzi ei vor ieși cu tractoarele pe drumurile naționale din nordul, centrul și sudul țării la o acțiune de sensibilizare împotriva discriminării și decapitalizării agricultorilor. Cu detalii, Valeria Vițu.
9: Primii care au anunțat proteste au fost fermierii din raionul Fălești. Manifestația este programată pentru vineri între orele 9 și 14, iar agricultorii își vor scoate tehnica și utilajele pe drumul național Sculeni-Fălești. Fermierii solicită autorităților ca, începând cu anul 2027, să fie acordate plăți directe per hectar agricultorilor micro, mici și mijlocii pentru toate terenurile arabile cultivate, în special pentru culturile cereale, aliere și oleaginoase. De asemenea, ei insistă pe neadmiterea creșterii poverii fiscale pentru fermieri în urma majorării cotei TVA la 20%. Totodată, fermierii cer rambursarea în anul 2026 a accizei în proporție de 100% pentru motorină folosită în agricultură. După anunțul legat de protestul de sensibilizare din Fălești, a urmat cahulul. Agricultorii micro, mici și mijlocii din acest raion vor staționa vineri cu tehnică și și utilaje agricole pe traseul Cantemir-Cahul lângă intrare în satul Andrușul de Jos în intervalul 9-14. Producătorii agricoli spun că vor avea cele trei revendicări de bază, dar și una specifică pentru regiunea sudică. 4 din ultimii 5 ani, fermierii din acest raion, precum și din alte raioane sudice, au fost afectați de o secetă cruntă. Autoritățile nu au reacționat adecvat la schimbările climatice în agricultură. Prin urmare, fermierii afectați practic au fost lipsiți de sprijinul necesar. Mulți au intrat în dificultate pronunțată de plată, spun agricultorii. În acest context, fermierii din raionul Cahul cer ca regiunea lor să fie recunoscută drept zonă defavorizată în care agricultorii ar avea unele preferințe speciale. Iar Rezina este al treilea raion unde fermierii vor participa la protest. Agricultorii își vor scoate tractoarele și tehnica agricolă pe drumul Orhei-Rezina lângă intrare în satul Bușeuca. Ei vor avea aceleași revendicări ca și agricultorii de la Fălești. Asociația Forța Fermierilor de la Chișinău susține protestul agricultorilor din țară și nu exclude că și alți fermieri vor ieși cu tractoarele pe drumurile naționale să protesteze. Precizăm că pe 27 mai mai mulți agricultori au venit la guvern la un protest de avertizare pentru a cere plăți directe per hectar, rambursarea TVA și reformarea urgentă a sistemului de subvenționare. Fermierii au acuzat autoritățile că nu se implică și nu iau măsuri pentru a-i susține. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabug, a menționat însă că protestul este un drept democratic, iar dialogul rămâne calea prin care putem ajunge la soluții.
10: Principiul de protest este unul democratic, autodreptul și autoatustinerea mea și în acest context, având în vedere că voi continua să pun un accent pe un dialog la masă pentru a identifica soluții la toate revendicările pe care le au, cu toate că la o bună parte din revendicări pe care și le-au avut în contextul accizei, în contextul rambursării TVA-ului, s-au luat acțiuni și s-au întreprins măsuri. Ministerul Agriculturii, la fel, la începutul acestui an și în campania de primăvară agricolă, a intervenit pe măsura posibilităților pentru a minimiza din acea presiune a scumpirilor și a situației create la nivel global.
9: Trebuie spus că săptămâna trecută guvernul a aprobat programul strategic al politicii agricole, document care stabilește modul în care vor fi acordate subvențiile pentru fermieri și pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar în următorii 5 ani. Programul propune creșterea treptată a alocărilor pentru sector de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de aproape 20 de miliarde de lei. Potrivit autorităților, noua abordare prevede evaluarea complexă a proiectelor investiționale înainte de acordarea finanțării. Astfel, va fi asigurată direcționarea sprijinului financiar către acele proiecte care contribuie cel mai mult la realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare agricolă și rurală și reprezintă cel mai bun raport între cost și performanță. Pentru anul 2026, fondul de subvenționare constituie aproape 2,3 miliarde de lei, dintre care circa în jur de 630 de milioane de lei sunt aferente planului de creștere pentru Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Cosmin Rușcior ne aduce invitatul dimineții la ora 9:15. Cosmin, bine ai venit! Cine este politicianul astăzi?
11: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este Gheorghe Falcă, europarlamentar, vicepreședinte PNL. Liberalii am văzut cu toții, au spus nu premierului desemnat Eugen Tomac. PNL nu susține investirea guvernului, a anunțat liderul formațiunii Ilie Bolojan, după o decizie luată în unanimitate de conducerea acestui partid. Parlamentarii PNL nu vor fi prezenți la dezbateri sau vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire, spune Ilie Bolojan, care subliniază că această propunere este de fapt o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care s-a ajuns. De partea lor, socialdemocrații au dat imediat replica PNL, ei spun într-un comunicat pe Facebook că premierul demis Ilie Bolojan, citez, blochează toată România pentru că a pierdut puterea, citat închis. Rămâne de văzut cine va vota până la urmă cabinetul Tomac, în condițiile în care PSD s-ar putea să nu dorească să rămână singurul partid care susține acest guvern, caz în care premierul desemnat s-ar putea trezi că nu va primi aproape niciun vot în Parlament. Invitatul dimineții așadar este vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Programul de guvernare și lista cabinetului sunt așteptate până duminică. Premierul desemnat Eugen Domac anunță că va merge din nou să discute cu partidele politice. PNL se gândește la varianta unui guvern minoritar cu USR și UDMR dacă se va ajunge la o nouă rundă de consultări cu șeful statului. România a primit notificare oficială care atestă că trebuie să plătească în următoarele două luni peste 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer după ce a pierdut în prima instanță procesul vaccinurilor COVID cu compania farmaceutică. Și președintele american a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului și a anunțat anularea bombardamentelor. Trump a sugerat că un acord cu Teheranul va fi semnat. Eugen Domac nici nu a ajuns la vot în Parlament că partidele deja își fac scenarii de rezervă. PNL se gândește la varianta unui guvern minoritar cu USR și UDMR dacă se va ajunge la o nouă rundă de consultări cu șeful statului. Socialdemocrații încă speră la un sprijin mai larg pentru cabinetul Domac și își pun bazele în formațiunea lui Kelemen Hunor. Pentru că nu-și doresc să fie totuși singurii care să-l susțină, au planul B pregătit. Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota guvernul propus de Eugen Domac. El mai spune că printr-un astfel de guvern PSD nu va răspunde pentru situația în care s-a ajuns și că anul trecut, când era deficitul, nu era înghesuială pe funcția de premier.
2: Din punct de vedere al responsabilității legate de atitudinea PNL, acest partid a fost responsabil, în primul rând, pentru țara noastră anul trecut, când, deși eram într-o situație foarte dificilă și nu era înghesuială la funcția de premier, mi-am asumat personal acest lucru cu susținerea colegilor. La prima tură nu am negociat să fim a doua tură după ce se iau măsurile dificile. Asta e un lucru care este o evidență. Am căutat să respectăm toate înțelegerile coaliției, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Nu am răspuns la minciuni și la calomnii și pe parcursul acestui an am făcut această dovadă. Prin urmare, consider că Partidul Național Liberal în această perioadă și-a arătat responsabilitatea pentru România. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Ministerul Sănătății cere modificări la proiectul noii legea salarizării. Instituția a trimis un prim set de propuneri pentru corectarea unor dezechilibre salariale. De exemplu, transmite Ministerul Sănătății în grila de salarizare, personalul din sănătate este poziționat sub alte categorii profesionale din sectorul public. O altă propunere formulată vizează modul de remunerare a gărzilor sau plata în funcție de performanță. Cum văd medicii aceste propuneri? Am întrebat-o pe conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar, pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală.
3: Sunt mai multe propuneri de care trebuie să se țină cont pentru a respecta până la urmă articolul cu care începe corpul legii, adică acela de echitate, de transparență, de promovare și de plată pe criterii de performanță. În acest moment, performanța nu este susținută, cel puțin dacă ne referim la medicii rezidenți. Pentru ei există pericolul ca la momentul în care vor trece dintr-un an între altul, pentru că rezidențiatul presupune promovare de la anul 3 la anul 4, încadrare la un alt nivel de salarizare, însă la modul în care este făcută legislația, dispariția celor sume compensatorii la momentul la care rezidentul trece, de exemplu, din anul 3 în anul 4, va face ca rezidenții din anul 4 să aibă salariu mai mic decât au avut în anul 3. Ori acest lucru este cel puțin discutabil pentru că ei, cu cât cresc în an, cu atât au responsabilități mai multe în activitate, cu atât pot să facă mult mai multe lucruri în spital alături de medicii cu care lucrează și această situație este cel puțin de nedorit pentru următorii 5 ani, cum prevede actul normativ.
0: Am ascultat-o pe dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală. România a primit notificare oficială care atestă că trebuie să plătească în următoarele două luni peste 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer după ce a pierdut în prima instanță procesul vaccinurilor COVID-19 cu compania farmaceutică. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Cechia Otilo. Guvernul, prin intermediul ministrilor de Finanțe și al Sănătății, încearcă să găsească formule în așa fel încât această sumă, care reprezintă 0,2% din PIB, să nu fie plătită într-o singură tranșă, după cum a subliniat și Alexandru Nazare într-un interviu acordat la Digi24. Se fac eforturi pentru a diminua impactul asupra bugetului de stat, având în vedere că pe lângă suma de plată după pierderea procesului, mai sunt dobânzi de 81.000 de euro pe zi, a anunțat Nazare. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei românești, aceasta ar urma să înregistreze o creștere zero anul acesta. Expansiunea PIB-ului României ar urma să se situeze la 1,7% anul viitor, de asemenea în scădere. Semnalele negative vin și din partea Băncii Centrale Europene, care a decis să majoreze dobânda cheie cu 0,25 de puncte procentuale până la 2,25%, marcând prima creștere a ratelor de dobândă din 2023. Decizia vine în contextul în care conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să alimenteze creșterea prețurilor la energie și să împingă inflația peste ținta instituției. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală la această oră, continuă să plouă în București, sunt 16 grade la Timișoara și la Iași, 14 grade indică termometrele la Sibiu, potrivit ANM se înregistrează 21 de grade la Chișinău, 17 la Craiova și 16 la Timișoara.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Magda Prelipceanu.
9: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 9 și 8 minute. Invitatul dimineții este, vă reamintesc, europarlamentarul Falcă de la ora 9 și un sfert, un interviu realizat de Cosmin Rușcior în direct prin telefon. Numărul de telefon la care primim întrebări pentru invitatul dimineții este 0724 322 433. Nu trebuie să ne sunați, este un număr de WhatsApp. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, invitatul dimineții la RFI. Până la 9 și un sfert însă avem timp suficient să vă spunem ce se întâmplă în Irlanda de Nord, acolo unde cel puțin 20 de români au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Potrivit Ministerului de Externe, ei sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru trei familii situația este foarte gravă. Huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele. Mirela Dădăcuș pe larg.
10: Cei 20 de români, 13 adulți și 7 copii, au solicitat sprijin autorităților. 7 dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. Cu toții se află în evidența autorităților consulare, a transmis MAE. În cazul a 3 familii, situația este gravă pentru că au rămas fără case, după ce protestatarii au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o altă familie a mers la rude. Irlanda de Nord a fost din nou scena unor tensiuni violente, izbucnite în urma unui incident izolat care a degenerat rapid în confruntări stradale și atacuri asupra comunităților de imigranți. Situația a escaladat în mai multe cartiere din Belfast, unde grupuri de persoane mascate au provocat distrugeri și au atacat locuințe și proprietăți aparținând minorităților etnice. Autoritățile locale au intervenit cu efective de poliție și pompieri în încercarea de a restabili ordinea și de a evacua persoanele aflate în zonele de risc. Nu sunt semne că protestele se vor opri. În Irlanda de Nord, comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane care pot deveni ținte ale protestatarilor, scrie Digi24. Nu este exclus că adresele lor să fie ajuns pe așa numitele hit list. Presa locală scrie că sunt liste cu zeci de adrese distribuite pe rețelele de socializare care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective. În a doua noapte de violențe, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Mai multe mașini au fost incendiate. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă și au reușit cu greu însă să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Autoritățile au postat și un ghid. Românii care nu se mai simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor autorităților. Cetățenii români sunt sfătuiți să contacteze reprezentanțele diplomatice ale României din Marea Britanie și Irlanda de Nord.
9: La 9:11, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre lecția Arabiei Saudite. Atunci când o investiție este prea scumpă, renunți la ea. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
11: Arabia Saudită este obligată să facă o schimbare radicală a unui proiect major, confruntată cu un conflict regional, cu un deficit bugetar în creștere și cu tot mai multe cheltuieli de la buget. Arabia Saudită face o mișcare bruscă în ceea ce privește un program investițional de mare anvergură. Statul va fi obligat să plătească în perioada 2026-2030 penalități de 16 miliarde de dolari pentru un proiect considerat acum nesustenabil din punct de vedere tehnic și economic. Riadul se pregătește să denunțe contractele și să plătească penalitățile incluse după ce a cheltuit deja 64 de miliarde de dolari. Confruntat cu războiul din Orientul Mijlociu, guvernul saudit este obligat să realoce fonduri către alte priorități, precum apărare, inteligență artificială și infrastructură, dar și pentru evenimente majore, cum ar fi expoziția mondială Expo 2030 și Cupa Mondială la fotbal din 2034. Anunțat în anul 2017, Neom trebuia să fie un mega oraș de mărimea unei țări africane precum Rwanda. Piesa de rezistență era un oraș liniar lung de 170 de kilometri, proiectat pentru ca 9 milioane de locuitori să trăiască în armonie. Planul inițial prevedea construirea unei stațiuni de schi și a unui port industrial. Guvernul saudit avea de asemenea în program să utilizeze fondul de investiții suveran pentru a atrage investiții străine, dar decalajul între proiectul inițial și costurile presupuse de realizarea lui s-a mărit considerabil. Cele mai noi calcule arată că proiectul ar costa 4.500 de miliarde de dolari, adică echivalentul PIB-ului Germaniei. Dar cel mai dificil este că proiectul nu a reușit să atragă suficiente resurse de la investitori privați. Construirea unui perete de sticlă înalt de 500 de metri a generat până acum o cerere de ciment echivalentă cu mai mult decât producția anuală a Franței, de exemplu. De asemenea, proiectul a necesitat sosirea unui container la fiecare 8 secunde. La toate aceste eforturi, rezultatul a fost că peretele de sticlă ar fi blocat rutele de migrație ale păsărilor. Proiectul mega orașului pare abandonat, iar planurile sunt considerate astăzi total nerealiste. De altfel, plata penalităților contractuale în valoare de 16 miliarde de dolari reprezintă o treime din deficitul bugetar al statului. Conflictul din Orientul Mijlociu a influențat decizia în cazul proiectului Neom. Strâmtoarea Ormuz a fost blocată și odată cu ea și traficul regional, iar atacurile Iranului au vizat infrastructura saudită. În aceste condiții, prioritatea absolută a devenit apărarea teritorială. Megaorașul, gândit într-o perioadă de euforie financiară, a fost acum sacrificat, iar alocările bugetare s-au mutat către sectorul de apărare. Proiectul gândit inițial suferă mari schimbări. Linia, orașul care trebuia să se întindă liniar, se limitează la câteva module, zone deja construite. Jocurile Olimpice de iarnă, programate să aibă loc în anul 2029 în stațiunea de iarnă special construită, au fost mutate în Kazahstan. Insula de Lux, deschisă în anul 2024, s-a închis deja, iar portul industrial este util pentru că este folosit pentru a ocoli blocajul din strâmtoarea Ormuz. Riadul se debarasează prin forța împrejurărilor de proiectele fanteziste și se concentrează pe cele utile în actuala conjunctură. După epoca poeților și a faimoaselor prezentări susținute în PowerPoint, șeful fondului suveran al Arabiei Saudite se concentrează acum pe cheltuieli eficiente. Tinerii saudiți continuă să beneficieze de deschiderea culturală a țării, dar marile așteptări de la o economie post-petrol tind să se estompeze. Arabia Saudită descoperă că legile pieței și ale fizicii se aplică și mirajelor din deșert. Este concluzia articolului publicat de la Tribune.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
12: Și aproape 16 minute, invitatul dimineții la RFI este Gheorghe Falcă, europarlamentar, vicepreședinte PNL. Discutăm despre votul pentru învestirea guvernului Tomac și soarta banilor europeni din PNRR în condițiile instabilității politice din prezent. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Falcă, mulțumesc că sunteți cu noi.
13: Bună dimineața dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră.
12: PNL nu susține învestirea guvernului Tomac, o decizie luată în unanimitate de un for de conducere al formațiunii liberale. De ce nu-l susțineți pe domnul Tomac?
13: Deci nu este vorba despre domnul Tomac, despre Eugen, pentru că eu îl cunosc foarte bine. Aici este vorba despre a înțelege modul în care trebuie să guvernezi. Un guvern trebuie să aibă transparent o majoritate guvernamentală în Parlamentul României. Programul de guvernare trebuie să aibă legătură cu interesele naționale. Iar un guvern, așa cum a fost propus de domnul Tomac, fără a avea o transparență a susținătorilor, nu va fi decât un guvern unde PSD-ul se ascunde în continuare, unde majoritatea parlamentară este alta. Și atunci eu cred că nu este un lucru bun pentru România.
12: PSD spune pe Facebook că premierul demis Ilie Bolojan, și aici citez, blochează toată România pentru că a pierdut puterea, citat închis. Cum vi se pare poziția socialdemocraților?
13: O poziție nedreaptă, ca să spun un cuvânt ușor, pentru că în urmă cu 11 luni, când niciun om politic nu dorea să intre la guvernare, niciun om politic nu dorea să ocupe funcția de prim-ministru, domnul Bolojan, cu mare credibilitate publică, și-a asumat această funcție pentru că România avea nevoie de un conducător rapid, un conducător reformator, un conducător care să pună în practică niște lucruri asumate de PSD în 2024 la Bruxelles. Domnul Grindeanu știe că domnul Ciolacu, în octombrie 2024, își asumase la Bruxelles creșterea TVA-ului pentru reducerea deficitului, creșterea accizelor pentru reducerea deficitului, creșterea impozitelor locale. Toate aceste lucruri erau asumate la Bruxelles. Dacă nu se îndeplineau, România în luna august predea fonduri europene. De aceea, domnul Bolojan, responsabil, a pus în practică un plan în primul rând de reducerea deficitului și apoi un plan de reformare a statului. Povestea este că atunci când acest plan a ajuns să reformeze structurile statului centrale și locale, apoi societățile comerciale ale statului, deja lucrurile nu au mai mers pe o linie dreaptă, pentru că s-au atins interesele PSD. Iar noi să spunem foarte clar. În Parlamentul României există o majoritate, confirmată acum două zile de domnul Grindeanu, care ne-a spus că ne va da afară pe toți, inclusiv pe președintele Senatului. Atunci, dacă confirmă că există această majoritate PSD-AUR, de ce trebuie să ne ascundem iar în spatele altui guvern? De ce nu suntem transparenți? Și de aceea, pentru mine, domnul Grindeanu este un om politic laș, Eu vreau ca dânsul să devină premierul României, să ne arate din știința lui, din modul în care ne va duce în OCDE, din modul în care va reduce deficitul bugetar, va finaliza proiectele din PNRR. Nu ar fi regretabil ca, având un astfel de om politic cu atât de multă știință, românii să nu beneficieze de știința lui?
12: Da, dar am văzut că aceasta este, domnule Falcă, linia de comunicare, strategia politică din prezent a PNL-ului. Insistați ca PSD și AUR să-și asume guvernarea dacă tot au demis guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Dar vedem că asta nu se întâmplă. Bun, dar vedem că asta nu se întâmplă și atunci întrebarea ar fi de ce nu schimbați și dumneavoastră strategia la PNL?
13: N-avem o majoritate. Dacă PNL, USR, UDMR ar avea o majoritate, nici n-am stat pe gânduri să ne asumăm în continuare responsabilitatea. Pentru că noi n-am plecat de la guvernare.
12: Da, dar ați spus că prima variantă este... Da, da, da, înțeleg ce spuneți. Dar din linia, din strategia de comunicare a PNL se înțelege așa. Prima variantă logică din perspectiva formațiunii liberale este ca guvernarea să-i fie oferită PSD-ului, pentru că el a demis... Exact, pentru că el a demis acest guvern. Dar asta nu se întâmplă. A doua variantă, tot a PNL, este eventual un cabinet minoritar PNL-USR, poate și cu UDMR. De ce nu depășiți momentul și spuneți direct, da, asta propunem, vedem, PSD nu vrea să-și asume guvernarea, atunci propunerea noastră este cabinet minoritar PNL-USR-UDMR.
13: Da, pentru că noi spunem că în prima fază trebuie să vedem pe cei care au majoritate în Parlament, pentru că matematic, din nou să ne ducem să facem reforme cu un cabinet minoritar, Pic Grindeanu, când îi se trezește lui, când Olguța îl sună, când baronii locali plâng, când cutia de pantofi este găsită la alt lider PSD, atunci din nou să cadă guvernul, din nou să ne creeze instabilitate politică. Nu este mai logic ca ei, având majoritate, exact să ne arate din știința lor. Eu cred că politica are mult matematică, multă logică. Un om politic trebuie să fie un om care înțelege bine matematica, care înțelege bine logica, și noi suntem în logica unui fapt demonstrat. Există astăzi o majoritate. Ea este activă în Parlament. Ați văzut când a numit la ICR președintele și vicepreședinții. A fost PSD, a fost AUR, a fost UDMR. Există o super majoritate, de fapt, pentru mine. În Parlamentul României sunt trei partide PSD. Este partidul PSD condus de domnul Grindeanu, este partidul de extremă PSD condus de Simion și este partidul tot de extremă a domnului Ponta. Având astfel de super majoritate în Parlament, nu înțeleg. De ce faci politică dacă nu vrei să fii primul ministru al României? Eu știu că domnul Grindeanu are insomnie atunci când se gândește la poziția lui de fost prim-ministru, când îl mângâia pe funduleț domnul Dragnea și îl trimitea în cabinetul de prim-ministru, sau mișcarea de stradă a sutelor de mii de oameni împotriva ordonanței 13. Dar eu cred că și-a revenit de atunci. Uitați-ne, dă lecții politice, are soluții. În fiecare postare a lui are soluții pentru România. Are soluții pentru a reduce deficitul, are soluții pentru a reduce TVA-ul. Cum un astfel de om politic să nu dea șanse României și să nu reușească să facă bine cetățenilor români? Pentru că dacă te bazezi pe o majoritate, este ușor să implementezi reformele necesare României.
12: Bun, avem întrebări de la ascultători, domnule Falcă. 0724-322-433. Ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr. Doru vă întreabă așa. Domnule eurodeputat, vă rog să ne spuneți dacă, în opinia dumneavoastră, PNL a ieșit irreversibil de sub influența PSD sub noua conducere. Totuși, acest mariaj durează de peste 14 ani cu mici pauze. Cum îi răspundeți?
13: Eu cred că de aici încolo, dacă vom înțelege și noi toți de la cap la coadă, vor înțelege și PSD-ul de la cap la coadă că nu suntem compatibili. Uitați, atâtea încercări ale liderilor politici de a guverna împreună cu PSD-ul au dus la efecte negative. Niciodată nu a rezistat alianța cu PSD-ul. De fapt, dacă vă uitați în istoria alianței cu PSD-ul, și când au făcut patrulatelul roșu în 92-96, nici atunci n-au finalizat cu partenerii lor o guvernare. Niciodată nu au reușit să ducă o guvernare la capăt. Nu sunt parteneri cinstiți. Noi știm asta. Câteodată cifrele te obligă să guvernezi cu ei. Și eu sper că de aici încolo Partidul Național Liberal se va reforma din punct de vedere doctrinar. Se va deschide către societate. Vom avea mai multe dezbateri cu oamenii din societatea civilă. Vom atrage cât mai mulți oameni competenți. Și vom prezenta platformă pentru un viitor serios al României, astfel încât voturile pe care le avem cu parteneri serioși, niciodată să nu mai ajungem să guvernăm cu PSD-ul.
12: Da, uitați ce vă întreabă un alt ascultător, Horia. Spune așa, la Brașov, PNL este total PSD-izat. Primarul Scripcaru, PNL, sunt în relații de colaborare extrem de bune cu PSD și la cuțite cu USR. De asemenea, Veștea este și el în tabăra anti-Bolojan. Polul PSD din PNL este o amenințare reală pentru Bolojan? Vă întreabă ascultătorul nostru. Dacă nu, cum gestionează PNL central aceste facțiuni PSD-izate din PNL? Ce răspundeți? În 30 de secunde, un minut, vă rog.
13: Posibil în administrația locală, unde lucrurile sunt mai simple, oamenii se cunosc mai mult, mai ales că domnul Scripcaru vine după un primar USR de la Brașov, există astfel de cazuri, dar ele sunt izolate. Pe noi ne interesează la nivel național. O țară se conduce cu un guvern puternic și cu un parlament puternic. De aceea, cred că e nevoie de o unitate a oamenilor care cred într-un șir important de valori, unde reperul este cetățeanul, familia, comunitatea, patria. Toți acești oameni trebuie să se pregătească, să schimbe sensul istoriei a ceea ce înseamnă partidele politice, pentru că niciodată în istorie România n-a avut un partid de extremă cum este AUR, un astfel de scor național. Iar dacă acest scor național care se vede în sondaje va deveni și scor electoral, România va avea probleme pentru mandatul 2028-2032, când vom avea noile fonduri europene. Și fără acele fonduri europene, dacă îi se blochează de la Bruxelles, cum s-a blocat lui Victor Orban, vom fi o țară care o să avem un ritm de dezvoltare mic sau poate nu vom avea ritm de dezvoltare.
12: Apropo de fondurile europene și apropo de PNRR, domnule Falcă, ne apropiem de final. Ce soarte estimați că va avea legea salarizării, jalon important în PNRR, de care depind vreo 700 de milioane de euro? De fapt, întrebarea logică ar fi cât de mare e riscul ca acest jalon din PNRR să fie de fapt ratat?
13: Vedeți, nu avem o dezbatere corectă în Parlamentul României, pentru că această lege deja trebuia să fie în Parlamentul României. Acolo experții și parlamentarii din Comisia de Muncă trebuiau să o analizeze și apoi supusă la vot, pentru că și dacă nu va fi o lege perfectă, multe legi nu sunt perfecte, ea poate apoi să fie corectată, dar important era să fie o lege adoptată pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro. Aici, din nou, arată irresponsabilitatea celor care a căzut acest guvern și acest guvern nu mai poate să aprobe această lege, ci Parlamentul trebuie să o aprobe și eu cred că trebuie urgent legea să ajungă în Parlament, modificări acolo unde este nevoie și cu responsabilitate ea trebuie trecută.
12: Bun, ultimul comentariu, vă rog, e vorba de un subiect apărut acum o zi, două, foarte important, țin să-l atingem și pe acesta, chiar dacă poate că ar merita mai mult spațiu. Ați văzut secția pentru judecători a CSM a adoptat un document în care acuză instituții de presă, ONG-uri, lideri politici, partide, că au lansat un atac fără precedent la adresa independenței justiției. CSM a luat în vizor G4 Media, Hot News Recorder, Funky Citizens, The Click, dar și pe Ilie Bolojan, PNL, USR,

16:39, nu poate trece așa ușor această zi de vineri fără a saluta aparițiile muzicale de pe aici, de pe la noi. Adrian Despot anunța cu ceva timp în urmă că în perioada următoare vor fi surprize muzicale din partea sa. Vocalistul nu a oferit prea multe detalii, însă noua piesă, Lorelai, a fost lansată astăzi. O piesă în care îl regăsim cu chitara pe Adrian Despot, piesă pe care vă invit să o ascultați, să urmăriți online pe YouTube, pentru că a fost lansată și acolo, de fapt, urmează.

piesa de vie la solo, Adrian Despot, Lorelai. De văzut, de reascultat de la ora 17 pe internet, pe platformele de streaming, salutăm această realizare din partea lui Adrian Despot, în premieră acum la RFI. Și tot în premieră avem piesă nouă, Om la Lună anunță lansarea noului single Everest, cântecul ce deschide drumul următorului album de studio, promis spre lansare în 2027. Everest continuă direcția creativă experimentală de trupă odată cu albumul Solar, apărut în primăvara lui 2025, cu un sound care îmbină sunetul alternativ clasic cu muzica electronică, păstrând totodată aura poetică și mesajul încărcat de vulnerabilitate și emoție. Cântecul este deja pe platformele de streaming, poate fi ascultat acolo pe modul repeat. Va fi cântat prima dată în public cu ocazia concertului Om la Lună de la Arenele Romane pe 3 iulie. Ascultăm în premieră acum la RFI Everest.

la lună de văzut la arenele romane pe 3 iulie. Concert acolo. Săptămâna viitoare, poate, la radio, la RFI.

0: Ascultați, RFI s-a făcut ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: După decizia PNL de a nu susține guvernul Tomac, o nouă zi de ședințe interne poate complica și mai mult calculele premierului desemnat. USR se reunește de la această oră în Comitetul Politic Național pentru a decide poziția față de viitorul executiv. Ilie Bolojan spune că vrea să reconstruiască Partidul Național Liberal dacă va ajunge în opoziție pentru a obține un scor cât mai mare la alegerile următoare. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiuni NATO în Europa, relatează New York Times, care citează doi înalți oficiali europeni. La această oră avem 17 grade în capitală. După decizia PNL de a nu susține guvernul Tomac, o nouă zi de ședințe interne poate complica și mai mult calculele premierului desemnat. USR se reunește chiar de la această oră în Comitetul Politic Național pentru a decide poziția față de viitorul executiv. Potrivit unor surse citate de TVR Info, ședința USR ar urma să fie mai degrabă o formalitate, iar decizia ar fi fost deja conturată inclusiv în teritoriu. Formațiunea ar urma să anunțe că nu susține guvernul tehnocrat condus de Eugen Tomac. Vă amintesc, PNL a decis ieri să nu voteze investirea. În acest weekend așteptăm și o decizie din partea UDMR, iar socialdemocrații vor da un răspuns la începutul săptămânii viitoare, după ce vor vedea programul de guvernare și lista completă a executivului. Ilie Bolojan spune că vrea să reconstruiască PNL dacă va ajunge în opoziție pentru a obține un scor cât mai mare la alegerile următoare. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune la Radio România Actualități.
2: Că poți să servești țara, poți să-ți respecti alegătorii și de la putere și din opoziție. Ne vom reconecta cu cetățenii, vom reconstrui partidul din opoziție, are nevoie Partidul Național Liberal și toate partidele, dacă e să discutăm cât se poate de cinstit, de reconstrucție, de revigorare, fiind conștient că dacă vrei să modernizezi România, e nevoie de stabilitate în Parlament. E nevoie de forțe politice care să susțină modernizarea, să facem ca mai mulți români să aibă încredere în asta, și asta trebuie să facă PNL în perioada următoare, dacă va ajunge în opoziție.
0: Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, anunță New York Times, care citează doi înalți oficiali europeni. Maria Ilie are detalii.
3: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activități de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realizare alimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
0: Mulțumim, Maria Ilie! Uniunea Europeană confirmă începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina din 15 iunie. Lina Grâune spune mai multe.
4: Negocierile oficiale de aderare, un moment așteptat de mult timp de Chișinău și Kiev, vor fi lansate luni 15 iunie. Data figurează în forma actuală a proiectului de declarație finală pe care o vor semna cei 27 de lideri ai țărilor din Uniunea Europeană la summitul care va avea loc săptămâna viitoare pe 18 și 19 iunie la Bruxelles, scrie Moldova 1. Chiar dacă anunță data de deschidere oficială a negocierilor de aderare, blocate până acum de opoziția Ungariei lui Orban față de Ucraina, documentul nu oferă nicio dată de aderare sau calendar concret, tot procesul fiind condiționat de abordarea bazată pe merit. Proiectul de declarație finală, consultat de Teleradio Moldova, conține doar un singur paragraf despre Republica Moldova, care spune, citez, Consiliul European salută organizarea conferinței interguvernamentale privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea pachetului valorilor fundamentale pe 15 iunie 2026 și așteaptă deschiderea celorlalte clustere cât mai curând posibil, în conformitate cu o abordare bazată pe merit. Consiliul European așteaptă de asemenea cu interes organizarea summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova pe 22 iunie, citat închis. Autoritățile de la Chișinău au obiectivul ambițios de a încheia negocierile de aderare către 2028, astfel ca țara să devină membra Uniunii Europene în 2030. Calendarul ambițios este susținut de oficialii europeni, inclusiv de Comisara pentru Extindere, Marta Kos, care au pus accent pe criteriul de merit și ritmul de realizare a reformelor. Termenul de aderare de 2030 pentru Republica Moldova este însă posibil doar în cazul decuplării țării de Ucraina, parcursul accelerat al căreia se confruntă în continuare cu rezerva mai multor state.
0: Lina Grâb încheie jurnalul acum, datele meteo. Așteptăm descărcări electrice și ploi, dar și intensificări ale vântului în capitală. În continuare, în această seară, în acest moment, potrivit ANM, în București sunt 17 grade. Avem 15 grade la Iași, 17 grade la Cluj-Napoca, 18 grade la Craiova și Sibiu, 22 de grade avem la Timișoara și 15 grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 17 și 7 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă las în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Final de RFI 360. Online suntem în continuare în contact. RFI.ro, subiectele emisiunii de reascultat în secțiunea podcast RFI 360. Luni pornim din nou într-o nouă săptămână. Până atunci însă, weekend fine să aveți! RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde și o lună, încheiem o săptămână parcă mult prea lucrătoare. Hai să o dăm cu relaxare, pam, pam!
3: Din ziare.com aflăm ce țară din Europa se situează pe primul loc în topul celor mai bune destinații în care să te muți în 2026. Conform unui studiu despre imigrare, este vorba despre Elveția, cu un ridicat nivel al salariilor, accesul excelent la servicii medicale, siguranță și infrastructură dezvoltată.
4: Bravo, tataie! Vă spune Moș Buburuce că Elveția asta ni se potrivește la fix, bre! Ne mai lipsesc doar cetățenia, foarte greu de luat. Chiriile imense, că de cumpărat n-ai tu bani de casă la Zurich. Limba, ca să spui ce te doare la servicii medicale, banii pentru amenzi rutiere, că acolo te arde în funcție de venit, și bineînțeles, bârfa noastră tradițională, bre, o plictiseală de țară.
5: Tu nu te plictisești singură.
3: Click.ro observă că România se află pe primul loc în Europa la abandon școlar timpuriu. Unul din șase tineri părăsește școala înainte de finalizarea studiilor. Dacă media abandonului în Europa este în jur de 9%, în țara noastră a ajuns la 15,5%.
6: Să trăiți, școliți! Agentul Zgureanu raportează că la noi la secție ne-am autosesizat cu privire la abandonul școlar, ca să vedem efectiv unde dispar tinerii români care se lasă de școală, băi! În urma anchetei noastre am descoperit cu stupoare că majoritatea acestora sunt acum pe TikTok. Din păcate, aici încă n-au apărut influencerii pro-școală, deoarece nici ei nu prea au să trăiți.
7: Te las corigență, domnule profesor. Pune mâna și revezi materia din urmă.
3: Adevărul vorbește despre o descoperire surprinzătoare. Cercetătorii au identificat în ficatul porumbeilor un posibil compas cuantic, adică o acumulare de particule de fier care ar interacționa cu câmpul magnetic al Pământului. S-ar putea ca, datorită acestui compas, porumbeii să găsească drumul spre casă, chiar dacă sunt transportați la zeci sau sute de kilometri distanță.
6: Mămicule, tanti, tănțica, sunt, uite ce să fac, m-am zburat într-o scurtă vizită culturală la Murfatlar și vreau să vă zic că sunt mai tare ca porumbeii, mamă, nu știu cum se face, dar și dacă tanti e obosită rău, tot nimerește mereu drumul spre casă, mamă. Cred că și eu am un compas cuantic ficat, că oricum pare că am inflamat, cred că rețin fierul, că mereu se lipește tirbușonul de mine, mămicule!
8: Dar de ce boală suferiți?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume plină de aplicații care ne fură atenția, apare din când în când câte una care ne-o dă înapoi și ne întoarce către noi înșine, către felul în care trăim, în care muncim și iubim. Aici se întâlnesc povestea lui Adrian Florea, antreprenor cu vechime în zona de training și consultanță prin Trend Consult, și noul lui pariu digital, sau Nexi. Vorbim despre o aplicație care nu îți vinde doar well-being, ci îți pune sub lupă energia de zi cu zi, relațiile, rutina și modul în care îți construiești viitorul. De peste 20 de ani, Adrian merge prin companii, ține training-uri și vede din interior cultura organizațională, fricile și blocajele liderilor și ale oamenilor din echipe. La un moment dat a înțeles că flip chart-ul, oricât de bun ar fi, nu mai este de ajuns într-o lume și o Românie care trăiește pe telefon. Așa s-a născut sau Nexi, din dorința de a transforma tot ce a învățat în sală de curs într-un instrument digital care să te ajute să-ți vezi nivelul de energie, starea de bine și obiceiurile. Cu Sau Nexi nu doar visezi un viitor mai bun, ci înveți să-l construiești. În ediția de azi, de la Noi venind din viitor, vorbim cu Adrian Florea despre cum arată România văzută prin ochii unui consultant care vede de ani de zile ce se întâmplă în companii. Vom vedea dacă tehnologia poate deveni un aliat al sănătății mentale și al performanței, nu doar încă un ecran care îți seacă mințile. Vom vorbi de asemenea despre cum business-ul de la Trend Consult la Sau Nexi poate fi o punte între prezentul nostru obosit și un viitor în care să ne trăim viețile mai împliniți și mai aproape de noi. Adrian, bine ai venit la emisiunea Noi venind din viitor.
2: Bun venit, mulțumesc pentru invitație.
1: Aici aducem oameni din viitor ca tine. Îți mai amintești primul moment în care ai simțit că nu mai e suficient să ții training-uri și că trebuie să construiești ceva al tău, un business care să lase o urmă mai adâncă și mai personală?
2: Eu am simțit asta de când am început să țin training. Niciodată nu mi s-a părut că training-ul ar fi suficient și oricum în ultimii ani activitatea mea de trainer a tins spre zero. Adică Trend în general ca o companie de training a făcut un virat spre o companie de consultanță și majoritatea business-ului de azi este mai degrabă un business de consultanță. Și atunci jobul meu a migrat și el de la trainer, cel care ține cursuri, la consultantul care transformă culturi.
1: Și nu unul oarecare, Trend Consult este un reper pe piața din România, ați făcut o super treabă. Cum s-a născut Sau Nexi din toată această efervescență legată de Trend Consult? Că e o meserie care te ține, este foarte legat.
2: O să-ți dau povestea neromanțată, da? Adică e povestea de business. Gândește-te că noi vindem knowledge, vindem cunoștințe și, evident, vânzând această marfă, ne interesează clienții care cumpără această marfă. Și am văzut că nu e ușor să îi identificăm pe cei care au nevoie de aceste cunoștințe și să îi convingem să le consume,

0: creșterea numărului de solicitanți de azil în statele UE. Între altele, procedurile la frontierele externe vor permite decizii rapide și respingeri consecvente. În special, persoanele cu șanse reduse de azil vor fi supuse unor proceduri accelerate de examinare a solicitării. Analiza solicitării nu va depăși o durată de 12 săptămâni. În același timp, va intra în vigoare și un mecanism de solidaritate care urmează să împartă sarcinile între țările UE. În baza acestui mecanism, migranții vor fi repartizați în diferitele țări. Ungaria a anunțat că nu va primi azilanți din alte țări europene. Într-o declarație guvernamentală, cancelarul creștin-democrat Friedrich Merz a spus ieri că prevederile pactului privind migrația constituie un pas important în vederea rezolvării problemei migraționismului. Merz l-a felicitat pe ministrul de interne, afirmând că acesta a contribuit într-un mod substanțial la realizarea înțelegerilor la nivel european. Copreședinta Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, Alice Weidel, a reacționat cu duritate, atacându-l pe Merz. Într-o comentare ținută în Bundestag, ea a afirmat că Uniunea Creștin-Democrată s-a predat total politicii stângiste și antigermane a social-democraților. Din cauza aceasta, nu se poate înfăptui nici o schimbare a liniei politice în ceea ce privește stoparea migraționismului.
1: Die Masseneinwanderung in unsere Sozialsysteme aus der dritten Welt.
0: Migrarea din lumea a treia în sistemul nostru social continuă, fără a-i se pune vreo piedică. Sub pretextul azilului vin milioane de persoane. În ceea ce privește repatrierile, bilanțul dumneavoastră e mai catastrofal decât cel al guvernului tripartit precedent. Oare așa arată o schimbare a politicii migraționiste? Dimpotrivă.
1: Sieht so eine Migrationswende aus? Ganz im Gegenteil.
0: Privitor la numărul de primire a migranților și refugiaților, Germania se află între primele 6 țări ale lumii. Asta rezultă dintr-un raport al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. De la Berlin pentru RFI, Bilan Plotoc.
2: Israelul nu-i permite unei jurnaliste franceze să intre pe teritoriul său, o decizie injustificabilă și care ne scandalizează, denunță Reporteri fără frontiere. Organizația, dar și RFI, protestează față de această decizie la adresa jurnalistei Alice Frusar. Aceasta acoperă de 6 ani conflictul israeliano-palestinian pentru RFI, dar și pentru Radio France din Ierusalim și Ramallah. Ea a fost oprită în momentul în care a ajuns pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, reținută pentru interogatorii timp de 10 ore, expulzată cu forța și trimisă în Franța. Ea avea toate documentele în regulă, viza necesară pentru intrare în Israel, acreditarea de presă, un contract încheiat cu RFI. Autoritățile au acuzat-o că ar susține Hamas, o acuzație complet nefondată.
3: Pentru Reporteri fără frontiere, această decizie arată în cel mai clar mod cu putință dorința autorităților israeliene de a împiedica presa internațională să relateze despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în Cisjordania, în condițiile în care accesul în fâșia Gaza este interzis jurnaliștilor străini de aproape 3 ani. RFI a stat de vorbă cu responsabilul Reporteri fără frontiere pentru zona Orientului Mijlociu, Jonathan Daguerre.
4: L'expulsion d'Alice Frusar est simplement injustifiable, on s'en scandalise.
3: Expulzarea jurnalistei Alice Frusar nu are nici cea mai mică justificare, suntem scandalizați. Această jurnalistă care a lucrat pentru mai multe redacții franceze în Cisjordania a fost oprită la sosirea sa pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv miercuri seară. Ea a fost interogată, a fost oprită timp de 10 ore pe aeroport înainte să fie expulzată din Israel. Este foarte grav ce s-a întâmplat și nu există nicio justificare, de altfel nici pentru maniera în care a fost tratată. Acest lucru arată încă o dată până unde sunt decise să meargă autoritățile israeliene pentru a nu permite permite publicului internațional să aibă un acces la informații independente, libere despre Palestina și, în acest caz precis, despre Cisjordania. Ne temem de un blocaj informațional pe modelul interdicțiilor media impuse în fâșia Gaza de aproape 3

0: posée sur la bande de Gaza. Ça va faire bientôt 3 ans.
1: Organizația Reporteri Fără Frontiere cere Israelului să revină cât mai repede cu putință asupra deciziei și să-i permită jurnalistei Alice Frusar intrarea pe teritoriul israelian pentru a putea să-și facă munca. De menționat și că expulzarea jurnalistei franceze intervine la puțin timp după ce autoritățile de la Paris au decis să interzică accesul în Franța ministrului israelian de finanțe Bezalel Smotrich, din cauza politicii prin care promovează anexarea Cisjordaniei. O decizie a fost anunțată de șeful diplomației franceze pe 9 iunie.
0: En fait, le lien, il est fait par le ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre...
1: Legătura a fost stabilită de ministrul israelian pentru diaspora, în momentul în care ambasada Franței de la Ierusalim și-a exprimat regretul în ceea ce privește măsura decisă la adresa jurnalistei franceze. Acest responsabil israelian a reacționat și s-a adresat direct ministrului de externe Jean-Noël Barrot, precum și președintelui Emmanuel Macron, și a făcut legătura dintre această interdicție impusă jurnalistei și sancțiunile decise de Franța împotriva lui Bezalel Smotrich. Dacă într-adevăr este motivul lor, pretextul pentru această interdicție, este ceva foarte grav. Într-o democrație, jurnaliștii nu sunt responsabili de deciziile luate de guvernul lor, indiferent dacă le consideră legitime sau nu. Faptul că o jurnalistă este taxată doar pentru că este franceză este inacceptabil și nejustificabil.
0: Par le gouvernement français, c'est complètement inacceptable et c'est injustifiable.
1: Potrivit cifrelor Reporteri Fără Frontiere, 220 de jurnaliști palestinieni au fost uciși în fâșia Gaza în ultimii 3 ani. Dintre ei, cel puțin 70 au fost uciși chiar în timp ce își făceau munca. Jurnaliștii sunt, în mod clar, în vizorul autorităților izraeliene, conchide responsabilul organizației Reporteri Fără Frontiere.
2: Ați ascultat-o pe colega mea de la Paris, Cristina Teacă. Un acord de pace între Washington și Teheran ar putea fi semnat duminică la Geneva, anunță Reuters, care citează o sursă occidentală, care afirmă că încă nu au fost finalizați termenii înțelegerii. Anunțat de președintele Statelor Unite Donald Trump, acordul a fost detaliat de regimul iranian, care susține că înțelegerea prevede ridicarea sancțiunilor financiare și a blocadei impuse asupra porturilor iraniene. Teheran insistă ca textul să impună sfârșitul ostilităților în Liban. Pe scurt, Teheranul anunță că nu a acceptat încă acordul fluturat de Washington. Revenim la Cristina Teacă.
1: Președintele Statelor Unite este cel care a anunțat acordul, dar ne putem aminti că nu e prima dată când anunță un acord iminent. Donald Trump a afirmat că este posibil ca acordul să fie încheiat în Europa. Dar optimismul american a fost imediat temperat de Iran, care a subliniat că nicio decizie definitivă nu a fost luată pe acest dosar. De partea sa, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat vineri că atât timp cât se va afla în funcție, Iranul nu va dispune de arma nucleară. Pentru a vedea situația ceva mai clar, ne-am îndreptat spre un specialist. Robert Malley este politolog și diplomat. Este principalul negociator al acordului nuclear iranian din 2015, fost consilier pentru Orientul Mijlociu al președinților Bill Clinton și Barack Obama, trimis special pentru Iran al președintelui Joe Biden. La ora actuală este directorul de programe pentru Orientul Mijlociu pentru International Crisis Group, iar astăzi s-a aflat în studioul RFI.
3: Vous avez raison, c'est vraiment un sentiment déjà vu et chaque fois qu'on le revoit, c'est plus absurde, c'est plus parfois c'est plus tragique, c'est plus dangereux.
1: Avem într-adevăr un sentiment de déjà vu, dar de fiecare dată când se întâmplă, situația devine tot mai absurdă, uneori chiar tragică, periculoasă. Acum, de această dată, și o spun cu o foarte mare reținere, de această dată chiar pare că ne aflăm foarte aproape de linia de sosire. Dar se știe, acești ultimi centimetri sunt foarte importanți, în special când este implicat președintele Donald Trump. E cer că își dorește să încheie războiul, iar Iranul, din ceea ce se știe până acum, ar fi acceptat deja de ceva timp, mai mult sau mai puțin, un acord. Sunt sigur însă că iranienii dezbat acum dacă se pot încrede pe deplin în liderul de la Casa Albă, dar una peste alta am impresia că vom ajunge.
3: J'ai l'impression, je le dis encore une fois avec précaution, qu'on va y arriver.
1: Cum putem interpreta anunțurile repetate făcute de Donald Trump? Este strategia lui?
3: Je ne vois pas de stratégie. J'aimerais bien y penser, vous savez, il y a cette théorie du fou. Celui qui veut faire croire aux autres qu'il est capable de tout, mais là, c'est pas il y a pas de théorie.
1: Eu nu văd nicio strategie. Există această teorie a nebunului, cum că vrea să-i facă pe alții să creadă că ar fi capabil de orice. În acest caz, există o nebunie, dar nu văd ce strategie s-ar putea afla în spatele ei. Cred că vrea să oprească războiul, deoarece este un eșec. Indiferent cum se va încheia acest război, este un eșec politic, un eșec strategic, un eșec economic, astfel că el caută modalitatea de a ieși din război, căci se apropie alegerile din luna noiembrie din Statele Unite, iar situația economică nu este deloc bună nici ea. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ce înseamnă un acord bun pentru Statele Unite?
3: Que on va retirer cet accord surtout, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz. Or, le détroit d'Ormuz, il était ouvert avant cette guerre.
1: Ceea ce vom reține din acest acord, în principal, este redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ori, ea era deschisă înainte de acest război. Ce-i drept, redeschiderea strâmtorii este un aspect foarte important, iar asta pentru întreaga planetă. Dar, să deschizi un război pentru a deschide o strâmtoare ce era deja deschisă, ei bine, n-are niciun sens și de aceea spun că acest război este un eșec. Restul, programul nuclear iranian, ridicarea sancțiunilor americane, ei bine, cel mai probabil aceste aspecte vor fi discutate în următoarele 60 de zile de la încheierea acordului. Pe scurt, dacă ajungem la acest acord, el în sine este un lucru foarte bun, dar vorbim de un război ilegal și nejustificabil.
3: Mais c'est une guerre qui était illégale et totalement injustifié et je pense qu'on le ça sera confirmé par les détails de l'accord qui sera signé.
1: Robert Malley este politolog și diplomat, este principalul negociator al acordului nuclear iranian din 2015, a fost consilierul pentru Orientul Mijlociu al președinților Bill Clinton și Barack Obama, a fost trimis special pentru Iran al președintelui Joe Biden. La ora actuală este directorul de programe pentru Orientul Mijlociu pentru International Crisis Group.
2: De la Paris, Cristina Teacă, mulțumesc pentru relatări. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, una dintre cele mai mari tragedii din istoria Moldovei. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de oameni au fost ridicați din casele lor și deportați de regimul sovietic. Prin cunoașterea și rostirea adevărului, cinstim amintirea tuturor celor forțați să-și părăsească locurile de baștină și putem împiedica răspândirea minciunilor celor care neagă sau falsifică ororile epocii sovietice, a spus președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în această dimineață. La Chișinău, dar și la Bălți, a fost inaugurată expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Valeria Vițiu de la Chișinău.
4: Ne-au mânat ca pe tâlhari, ne-am întors tot gospodari. În taiga, lăsat-am casă, tot cu poartă. Tot frumos.
5: Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția de vagoane din Piața Mare Adunări Naționale reconstituie prin documente, fotografii, obiecte de epocă și mărturii suferința familiilor deportate și memoria celor care au trecut prin experiența terorii de stat sovietice, nu numai din Basarabia, dar și din stânga Nistrului. Istoricul Igor Cașu, directorul Agenției Naționale a Arhivei, este organizatorul acestei expoziții chiar de la prima ediție.
6: Am început cu victimele deportărilor și din an în an aducem elemente noi. Am considerat de cuviință cu mai multe instituții ale statului să folosim această ocazie când comemorăm deportările, să amintim despre toate formele de teroare de stat. Este un termen, apropo, care este consacrat în istoriografia rusească. Este un volum de documente care consacră această expresie, această sintagmă, teroarea de stat. așa încât sub această umbrelă, sub această denumire, să putem comemora victimele tuturor formelor de teroare de stat sovietică. O să vedeți în primul vagon, începem cu victimele marii terori din Transnistria, din RSS Moldovenească, din 37-38, și această teroare de stat continuă nu doar deci cu perioada stalinistă în Basarabia, începând cu anul 1940-41, primul an de ocupație sovietică, după război, dar și după 1953, până în anii 80. Deci această expoziție are acest scop de a comemora toate victimele regimului sovietic.
5: Aproape 25% din populație a avut de suferit de pe urma ocupației sovietice, spune președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Alexandru Postică.
7: Părinții și bunicii noștri au fost forțați să se refugieze în România. Unii au fost omorâți și aruncați în gropile cu varf, alții au fost deportați, alții au fost supuși foametei și au murit cu sutele de mii, alții au fost închiși în penitenciare pe nedrept, precum și în spitale de psihiatrie. Comemorăm 26.000 de oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă de memoria celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței. Sunt 10.000 și poate aproape 100.000 de oameni care s-au reîntors din Siberia și din Gulag, precum și din Kazahstan, și au continuat aici o viață demnă și au clădit viitorul acestei țări.
5: Precizăm că expoziția de vagoane, teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, este organizată în premieră în acest an și în nordul țării, la Bălți. Ministrul Culturii, Cristian Jardan.
8: Pentru prima dată, în scoarul gării de nord din Bălți, a fost amenajat la fel un vagon cu aceeași expoziție. Este un moment simbolic, un moment puternic în care onorăm și victimele celor mii de deportați din nordul țării.
5: Președinta Maia Sandu i-a invitat pe cetățeni să viziteze expoziția de la Chișinău, dar și la Bălți, precizând că comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună. Citez, în aceste săptămâni vă invit să vă luați răgazul de a vizita expoziția de vagoane deschisă între 12 iunie și 6 iulie în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. Prin cunoașterea și rostirea adevărului, cinstim amintirea tuturor celor forțați să-și părăsească locurile de baștină și putem împiedica răspândirea minciunilor celor care neagă sau falsifică ororile epocii sovietice. Am încheiat citatul. Trebuie spus că la ședința de joi a Parlamentului, deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au comemorat victimele primului val al deportărilor staliniste. Deputații proruși au refuzat însă să țină un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, ceea ce au făcut comuniștii și socialiștii care nu s-au ridicat în picioare, nu e altceva decât lipsă de respect față de memoria celor care au avut de suferit acum 85 de ani. Igor Grosu dă asigurări că în legislație vor fi introduse sancțiuni pentru negarea atrocităților regimului stalinist.
9: Chiar unii din aleșii poporului au stat fără niciun semn și am constatat cu o tristețe, o nedreptate, că noi trebuie să corectăm un lucru. Și noi o să o facem tare repede, ea se numește sancționarea celor care neagă atrocitățile regimului stalinist, foamete, deportări, să fie inclus în legislația Republicii Moldova. Așa cum există prevederi de felul ăsta pentru alte atrocități care le-au comis alte regimuri totalitare pe teritoriul Republicii Moldova. Și noi o să corectăm lucrul ăsta, probabil și prin această metodă, să-i educăm, inclusiv și pe cei care sunt sigur în mintea lor, îi înțeleg că asta e o tragedie, dar ea au tupeul ăsta să sfideze în forma asta memoria noastră colectivă.
5: Amintim că în iulie 2025 un concert cu artiști ruși organizat de Renato Usat în Piața Mare Adunări Naționale, în imediată apropiere a expoziției de vagoane, a provocat un val de critici în spațiul public. După ce primăria și guvernul s-au acuzat reciproc, Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova și-a exprimat profundul regret și dezaprobarea față de decizia autorităților publice locale de a permite participarea unor artiști ruși care au susținut susținut războiul de agresiune în Ucraina. Foștii deportați și deținuți politici declarau că organizarea unor evenimente artistice festive în această perioadă și în această locație reduce semnificativ din atenția și respectul cuvenit victimelor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: 40 de minute se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, vin știrile la ora 19, rămâneți în continuare pe RFI.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bun găsit la știri, iată titlurile orei. USR a decis vineri că nu va susține guvernul Tomac, alinindu-se astfel poziția anunțată deja de PNL. Date îngrijorătoare de la Institutul Național de Statistică, inflația a ajuns la aproape 11%, iar salariul mediu a scăzut cu 95 de lei în luna mai față de luna precedentă. Iar Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, potrivit New York Times. USR a decis astăzi că nu va susține guvernul Tomac, aliniindu-se astfel poziții anunțate deja de PNL. Dominic Fritz, președintele USR.
2: Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățenii în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în Comitetul Politic și votul a fost clar, o majoritate de peste 90% din membrii Comitetului Politic, care cuprinde peste 150 de membrii USR.
0: Dominic Fris, președintele USR, astfel șansele guvernului Tomac să adune cele 233 de voturi necesare pentru învestire scad considerabil în acest moment. Pe ce voturi se mai poate baza Tomac pentru formarea guvernului, ne spune colega mea Larisa Bernaschi în direct. Bun găsit din nou, Larisa, te ascultăm.
3: Bună seara, bun găsit din nou. După decizia celor de la USR, foarte clară că nu vor vota guvernul condus de Eugen Tomac, în acest moment premierul de Senat mai așteaptă două decizii importante. Una, cea de la Partidul Social Democrat, cel mai mare grup parlamentar din acest moment, și cei de la UDMR, care ar putea să contribuie cu 30 de voturi. Nu sunt suficiente voturile, însă dacă luăm în calcul și voturi care ar putea să vină din partea senatorilor din alte grupuri parlamentare, cum ar fi neafiliați, minorități naționale, cei din grupul Pace chiar, care ar putea să susțină un astfel de executiv, Eugen Tomac se apropie de acea majoritate de 233 de voturi necesare. Cu toate acestea, ar avea nevoie încă de câteva voturi dinspre PNL și USR, adică câțiva trădători din cele două partide, cei care să nu respecte deciziile luate deja de formațiunile politice. Deci, șansele scad considerabil să treacă acest guvern, însă nu este imposibil. Mai ales că mai e timp de discuție și de negociere. Să nu uităm faptul că până la această oră Eugen Tomac nu a cerut încă Parlamentului să-i se dea, să-i se stabilească de fapt calendarul pentru învestirea guvernului, iar din momentul în care va face acest lucru, poate dura o zi, două, trei sau chiar mai multe, pentru că acest lucru ține doar de decizia conducerii Parlamentului. O conducere a Parlamentului care este în acest moment coordonată, dacă vreți, adică există o majoritate controlată de Partidul Social Democrat. Însă, cu toate astea, mâine, poi mâine, zilele acestea, așteptăm răspunsul celor de la PSD și UDMR să vedem dacă, măcar de la cele două formațiuni politice, poate să susțină sau poate primi Eugen Tomac această susținere.
0: Îți mulțumesc, Larisa. Mergem mai departe. Date îngrijorătoare de la Institutul Național de Statistică. Pe de o parte avem creșterea inflației, care în luna mai a ajuns la aproape 11%. Pe de altă parte avem câștigul salarial mediu net, care a scăzut în luna aprilie cu 95 de lei față de luna precedentă. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția la RFI că încă nu am văzut adevărata fațetă a creșterii prețurilor la carburanți reflectată în inflație.
4: Marea problemă a economiei în momentul de față o reprezintă prețurile materiilor prime, ale serviciilor, ale produselor de care depinde întreaga economie și mă refer aici la prețurile energiei, a gazelor și mai ales a carburanților. În inflația asta record de 11% din luna mai vedem în primul rând efectul creșterii prețului carburanților, peste 30% de la o lună la alta, iar efectele s-au simțit pe scară largă prin economie. Noi n-am văzut încă adevărata fațetă a efectelor economice a creșterii prețului carburanților. Probabil în luna iunie vom vedea inflația trecând peste nivelul de 11%. Produsele nealimentare trec în topul scumpirilor. De ce? Pentru că transportul lor, producția lor începe să coste din ce în ce mai mult. Scăderea salariilor are legătură cu situația economică, cu aceste probleme pe care le vedem din ce în ce mai grave în sectoarele economice. Micile companii, companiile medii, dar și chiar și firmele mari reușesc cu greu să mai facă față provocărilor financiare în contextul în care scăderea vânzărilor se resimte peste tot în economie.
0: Analistul economic Adrian Negrescu. Nu societatea civilă amenință justiția, lipsa de responsabilitate o amenință, este mesajul scrisorii deschise semnate de mai multe ONG-uri, jurnaliști, activiști, formatori de opinie, după ce secția pentru judecători a CSM a făcut o listă neagră de 76 de pagini, cu nume acuzate de campanie de denigrare și jocuri politice. N-au dovedit în niciun fel, speculează, pentru a strica imaginea cetățeanului implicat, nu există nicio apropiere politică, spune la RFI Angie Șerban, reprezentant a ONG-ului Corupția Ucide, ONG aflat pe lista CSM.
1: N-au dovedit în niciun fel, este doar o susținere a lor și au motivat cu niște link-uri pe care le-au pus în document și în care au arătat de fapt că noi avem posteri împotriva PSD. Și nu există o apropiere de niciun partid politic. Noi acest argument al justiției independente l-avem din 2015, adică de acum aproape 11 ani ce obținem la Corupția Ucide. Nu există nicio apropiere de politic, nicio comandă politică, n-au dovedit-o niciun fel, speculează pentru că trebuie să strice această imagine a cetățeanului implicat care și-a făcut ONG. Nu există nicio apropiere politică, iar ei n-au demonstrat-o niciun fel. Să demonstreze.
0: Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, a relatat astăzi New York Times, care a citat doi înalți oficiali europeni, potrivit Reuters, Maria Ilie Pelarg.
5: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activități de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
0: Maria Ilie. Poliția slovenă a eliminat astăzi controalele temporare menite să combată migrația ilegală pe care le-a introdus în octombrie 2023 la frontierele cu Croația și Ungaria, în interiorul spațiului Schengen de liberă circulație. Decizia de ridicare a acestor controale a venit în urma unei solicitări a Comisiei Europene, Dan Andreșescu Pelarg.
6: Schimbarea a fost decisă de noul guvern conservator, care va implementa, în schimb, măsuri compensatorii în apropierea frontierelor și în interiorul țării, în zonele cu risc sporit de migrație transfrontalieră și criminalitate. Potrivit Agerpres, guvernul sloven are în vedere și consolidarea cooperării cu forțele de poliție din țările vecine prin schimbul de date și prin intensificarea patrulelor comune. Directorul general al Poliției Slovene a anunțat că ofițerii retrași de la punctele de trecere a frontierei vor primi alte sarcini, inclusiv legate de implementarea Pactului Uniunii Uniunii Europene privind migrația și azilul, care a intrat vineri în vigoare. Anul acesta, numărul trecerilor ilegale ale frontierei Sloveniei au crescut cu peste 60%. Bruselul a recomandat pe 2 iunie ca 9 țări din Uniunea Europeană, Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Slovenia și Suedia, să ia măsuri pentru eliminarea treptată a controalelor la frontierele interne și să opteze în schimb pentru alternative, precum controale polițienești nesistematice sau identificare biometrică.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 15 grade acum la Chișinău, 14 grade la Sibiu, 15 la Iași în capitală, 20 la Cluj-Napoca și 22 de grade acum la Craiova și Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Le Micro du Soir cu Laurent Couder.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvo caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
8: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
9: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
8: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
10: Bună seara, bine v-am găsit.
8: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
11: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
7: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!